0: съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева и в следващия час следим за вас актуалната информация, пътна, както и водещи новини и времето. Започваме с поглед към актуалните ремонти и ограничения в по-големите градове. В София движението по булевард Владимир Вазов между улиците Станислав Доспески и генерал Инзов е двупосочно по северното платно, южното е затворено, не се преминава по улица генерал Инзов между булеварда и улица 574. Ограничението остава до 15 октомври, а тролейбусни линии 1 и 3 се движат до пътностроителна техника. Продължава ремонтът на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза между Пълченска и Козлодуй до 12 октомври с променени маршрути. Остават и трамвайте 3, 4, 6 и 7. Временен автобус А3 ТМ свързва площад Възраждане с надлез Надежда. По-късно тази сутрин от 8 до 20 часа се забранява влизането и престой паркирането по улица Султан Тепе от към професор Джовани Горини. Предвиден е друг маршрут, ако преминавате през района. В Пловдив от вчера действа ограничението за автомобили от първа и втора екологична група в централната зона Малък ринг. Тя е между булевардите Руски и 6 септември. Цар Борис, Трети обединител и Христо Ботев. За живеещите в зоната са предвидени пропуски при определени условия. Във Варна остава проблемният участък от пътя в местността Вилите, квартала Спарухово, след активизирано свлачище. Частичното бедствено положение за район е удължено с 30 дни, считано от 28 септември. Все още няма потвърден срок за възстановяване на движението. В Бургас днес от 11 часа се затваря улица Петър Бенендев в квартал Хоризонт между Данаил Николаев и Васил Македонски. Причината е изграждане на канализация. Временната организация ще продължи 3 месеца. Зорница затворено остава между улиците Георги Бенковски и посока ЖП Прелеза, както и през улица Орал до Атанасовско езеро. С поглед към времето днес, утрото е хладно, в София около 5 градуса, на места в Западна и Централна България са възможни слани, през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци и отделни превалявания се очаква на юго-исток. В Източна България ще духа по-силен северо-източен вятър. Следобедните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Карайте внимателно и с добро настроение.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева с поглед към акцентите. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел при необходимост. Това съобщава BBC. Разговорите идват след заплахата на президента Доналд Тръмп да забрани износа на дизел от Съединените щати, за да намали рекордните цени за американските потребители. Експерти предупреждават, че поради забраната може да се стигне до ново поскъпване на други на горива в други държави. У нас днешния пленарен ден е посветен на парламентарен контрол. Президентът Румен Радев и вицепремиерите ще отговарят на актуални въпроси на депутатите в блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. След него ще има и редовен парламентарен контрол с участие на министри от кабинета. Европейската комисия задейства наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуален план за действие при евентуален

кризи. И сега поглед към междуградските ремонти и ограничения за пътуващите между Видин и София по основния републикански път в участъка Враца-Мездра между 151-я и 161-я километър. Движението е в една лента заради ремонт. Ограничението остава до 30 октомври. По направление Плевен-Русе се ремонтират първите 7 км от пътя Бяла-Плевен от към Бяла. Преминава се поетапно в една лента с сигналисти и светофар. Частични ремонти има и между Иваново и Бяла, където също се използва една лента на отделни места. При Варна на магистрал Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище движението е двупосочно в едното платно към Варна. С по една лента във всяка посока, ограничението е до 5 октомври. Бургаска област по пътя Карнобат-Айдос ремонтите налагат поетапно преминаване в една лента и скорост до 50 км в час. Затворен участъкът Дюлино разклона Раковско. Използвайте обозначения обход към главния път Варна-Бургас. Между Хасково и Кърджали продължава ремонт с движение в една лента. На отделни места камионите над 15 тона не могат да преминават. Обходът е през манастир Горно Войводино, мост и Чифлик. По направление Павел Баня Тория Пловдив между 19 и 36 км движението е двупосочно в една лента заради ремонт на настилката. Следвайте внимателно знаците, намалете скоростта и край работните участъци и шофирайте внимателно.

0: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро, малко след 6.30. Ето и по-важното до този час. Премиерът Румен Радев и вицепремиерите ще отговарят на депутатски въпроси в днешния блицконтрол. Той се провежда всеки първи петък на месеца. След него следва редовния парламентарен контрол. А Великобритания преговаря с Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, при необходимост, това съобщава BBC. А разговорите идват след заплахата на Доналд Тръмп да забрани износа на дизел от Съединените щати, за да намали цените за американските потребители. Европейската комисия започва наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуален план за действие при срив на електропреносната мрежа. Мадрид разполага с 2 месеца за отговор. А Германия планира да оформи първия си полк за дронове до година. Подразделението ще наброява 600 военнослужащи и ще действа на разстояние до 500 км. Това заявява министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА. А сега към пътната обстановка към този час. Движението в столицата и основните градове в страната е спокойно. Припомняме няколко ограничения, които да имате предвид при пътуване. София в града Владимир Вазов остава все още така реорганизиран между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов. Двупосочно в северното платно по магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище. Автомобилите преминават двупосочно в платното за Варна с по една лента във всяка посока. По Марица в района на Капитан Андреево има ремонт на фуги и участъци с движение в една лента към Турция. Скоростта там е ограничена до 50 км в час. За пътуващите между Варна и Мездра ремонтите налагат преминаване в една лента. По пътя Бяла Плевен в първите 7 км от Бяла движението също се пропуска последователно в една лента. С поглед към времето, сутринта е хладна с условия за слана на места, мокър асфалт в Западна и Централна България, а пък през деня ще бъде предимно слънчево с температури между 18 и 23 градуса. В Югоизточна България са възможни превалявания, а на изток вятърът ще е по-силен. Спазвайте временната организация, шофирайте с внимание и усмивка. Може да четете повече акценти и на bnrnews.bg. А сега продължаваме с още музика.

0: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втория ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения доста пострадал човек успя да получи живото спасяваща помощ. Виждайки това, водачите направо в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение. Дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро на 2 октомври и малко след 6.45. Поглеждаме към трафика в началото на деня. По подходите към София движението постепенно се засилва. По-активен е потокът по направление Драгичево Владая. Леко натоварване има и на изхода на Перник при магистрала Струма в посока Драгичево. В столицата напомняме за ремонта по булевард Владимир Вазов между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов. Автомобилите преминават двупосочно в северното платно. В Пловдив по-интересно

Интензивен е трафикът по булевард Васил Априлов към центъра. В останалата част на града движението е сравнително спокойно. Имайте предвид и ремонта на Рогошко шосе. По последна информация пътят остава проходим, но строителните дейности затрудняват преминаването. Варна също се събужда. Потокът по булевард Владислав Варненчик се засилва, като цяло обаче обстановката в града остава спокойна. Спокойно и в Бургас. Припомняме ремонт в комплекс Зорница, където е затворен участък между улиците Орал и Атанасовско езеро, край училище Георги Бенковски и детска градина Звездица. А ако пътувате между Бургас и Варна, предвидете повече време, тъй като има преминаване в една лента между Баня и Обзор заради ремонт на асфалтовата настилка. По магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище движението е двупосочно в платното за Варна, с по една лента във всяка посока. По Марица след Свиленград в посока Капитан Андреево трафикът вече се затруднява на места по отсечката към Генералово. Автомобилите се придвижват бавно. Намалете скоростта при приближаване към колоните и поддържайте дистанция. От днешния ред на страната днес предстои парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и вице-премиерите ще отговарят на депутатски въпроси в рамките на Блиц контрол, който се провежда всеки първи петък на месеца. И поглед към времето, хладно е тази сутрин с условия за слана на места в Западна България и Централна България. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18, на югоизток са възможни превалявания, а в източните райони вятърът ще е по-силен. Имайте предвид и хлъзгавата настилка, така че карайте, шофирайте внимателно, но с добро настроение. Повече трафик новини може да слушате на БНР Трафик плюс дигиталната програма на Българско национално радио. Може да следите за акцентите от деня и новините на bnrnews.bg. Часът е 7 без 10. Още информация може да следите на сайта на БНР. Останете с програмата на Българско национално радио.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона.

0: изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива, както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньорите Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски и търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
3: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от 2 руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали.

0: Кадри съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати, още за работата на Народното събрание. Ще чуем сега от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
3: След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след който ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
4: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
3: За новините Николай Христов.
1: Стотици хора от Благоевград

0: Благоевградска област подеглят утре 3 октомври за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще потеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад Княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври неделя от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
2: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейство, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
1: За новините Кети Тренчева.
0: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръжната церемония. Ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас са, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на терена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1. Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа, а Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал предобитието.

0: Отиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса навърх Мусала до плюс 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно е затворено движението по пътя между Долнич и Флитки Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен, посока Синдел. Ограничено движението по магистрала Хемус в участъка над Лес Игнатиево, пътен възел Летище, от 418-я километър до 421-я в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: В своя първи филм режисьорът Готфри Реджио разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Албума «Коя Янис Каци»
5: Разкажи ми приказка «Вълшебните минути» на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
6: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
7: Кулата на приказките.
8: О, чудо на чудесата! Ти си на прозореца, че каква чудно има. И аз реших да погледна надолу, да видя как живеят децата, да разбера защо не отварят често кориците на книжките.
9: Ей, разбрали?
8: Ага. И знаеш ли, никак не им се сърдя. Даже бих искала тайно да напусна кулата и да погледам заедно с тях телевизия. Или пък да поиграя на това... Как беше?
9: PlayStation.
8: Така бе, но все пак. Аз не съм дете. Не съм дори обикновено човешко същество. Аз съм
9: фея на приказките.
8: Живея в кулата на приказките и пазя мъдростта на
9: приказките. Тогава не гледай през прозореца, а помогни на децата да научат нещо, което ще им послужи. Нали мъдростта е за това да ни служи, когато сме в нужда?
8: Има една стара гасконска приказка. О, но не едва ли,
9: щом не са чували, време е да чуят.
5: Лисицата и котката.
10: Имало едно време, една лисица, по-хитра от всички други лисици, но и на нея било съдено да си намери майстора. Една вечер тя си плюла на петите, напуснала гората и тръгнала за село. Стигнала до една бяла къща. Портата била отворена и тя с един скок се озовала в двора.
5: Позатулила се зад кичур жълти подрумничета. Мръквало се вече и лисицата усетила квохчене на заспиващи кокошки. Срязала е корема. Поразмърдала се леко. В същия миг я стреснал силен глас.
11: Ей! Разбойнице!
0: Махай се веднага, докато не съм сръфал червеният кожух.
10: Добър ден, куче, рекла мило лисицата. Нима така посрещаш уморени пътници?
0: Уморена ли? Никак не си уморена ти. Изпънала си се като струна. Муцуната ти души вятъра. Ушите ти штръкнали. Намислила си някоя пакост.
10: Не съм, миличко. Исках само да пренощувам. Имам ревматизъм и влагата ми вреди. Не ми се спи на открито. Кучето я погледнало недоверчиво.
5: Лисицата наистина изглеждала болна и вдървена, като червена дървена.

0: играчка, заправена за жълтите цветя. Слушай, лисо, направи ми добро и ще спиш в хамбара.
1: Работата се нарежда, рекла си лисица. Ще изиграя този глупчо и ще се измъкна призори, щом отворят портата.
2: Какво добро искаш, мило кученце?
0: Ти си тънка. Проври се в зимника. Там ще намериш парче печено говеждо с червени пиперки. Остави пиперките в гювеча, ами донеси говеждото.
1: Лисицата сторила това, кучето й благодарило, изяло месото и заспало. Всичко стихнало. Умницата излязла от скривалището си и пръв.

0: че ще гръмне като 20 барабана. Но ако ми направиш добро, ми е...
1: Какво добро, уважаемо конче?
0: Домъкни ми торбата с овес от оня ъгъл, че сам така да е, не мога да я стигна.
2: Ох, и на тоя ще му слугувам. Ама, опак е вечер наистина.
1: Домъкнала лисицата овеса, коня ял, ял, накрая го избила дрямка, та заспал. Потътрила се предпазливо лисицата към кокошарника. Взела да рови пръста под прага и тък му изровила дупката, когато един кротък глас зашепнал на ухото й.
3: Ах, лисо, лисо, да не вземеш да ми разправиш, че си имала ревматизъм или че си била жадна. Какво ме гледаш? Котка не си ли виждала, мао?
4: Ех, мацо, а ти не ми разправи, че ще ми свръскаш кожуха или ще ми зариташ по вратата. Я каква си пухкава! Що не си гледаш работата?
3: Нито хапе, нито ритъм. Пък и на стопанина толкова му е опротивяло моето мялкане нощем, че най-много да ме халоса с нещо. Но мога да събудя кучета. Мао, виж, ако си готова да ме услужиш...
2: Хайде пак! Вместо да ям, ще излугувам!
3: Виждаш ли оная врата в стената? Продължила кротко котката. Оттатък е гилмът с мляко. Лочи ми се! Бутни резето, че не мога да вляза.
4: Ох, добре! Ще ти отворя,
1: рекла с досада лисицата.
3: Безкрайно ти благодаря, продължила учтиво котката. Ще дойдеш ли ти с мен, мал?
2: Трогната от тази любезност, лисицата отговорила, че на драго сърце ще влезе.
3: Мини пред мен, поканила я котката.
4: Нищо подобно. Ти влез първа,
1: рекла лиса да не остане по-назад.
3: Не, мила, само след теб,
1: примижала котката.
4: Том настоява,
1: съгласила се умницата и се провряла доверчиво. Но изведнъж се намерила на пътя. И докато се обърне, вратата се тръшнала подири. А откъм двора се чул сладкия глас на котката.
3: Как си, мила! От сега нататък да знаеш, че трябва да се пазиш от отворени врати и прелюбезни хора. Хайде, лека нощ!
1: Така котката надхитрила лисицата.
4: Да, и големият хитрец може да бъде измамен, ако не е внимателен, както се казва в тази малка приятелна.

0: разказка с голяма полука. А вие внимавахте ли?
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
2: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепянето от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с снаряд под танкер, преминаващ през Урмуския проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сибига каза, че всъщност

всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс, пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина атакувала руския град Волгоград като мишени на

0: Украински активисти канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат посрещнати в България с официална държавна церемония, на която слово ще произнесе министър-председателя Румен Радев. По-късно ще се състои шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да дадат почит пред тленните останки на цар Самуил. През целия ден мерките за сигурност ще бъдат засилени, ще се изградят и пропускателни пунктове, обясни Иван Георгиев от СДВР.
2: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
1: Каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите с искане за по-високи възнаграждения.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В емисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър ден.
4: Добър ден. Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига Цел, турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фариорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2 на 0, Гърция, Нидерландия 2 на 2, Дания, Португалия 2 на 4, Уелс, Норвегия 2 на 1. Лига Б Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2. И в Лига Д

0: След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.
1: Виктория Кръстанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля. И в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Трило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слана, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
9: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
11: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

малко след 9 на 2 октомври, петък, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Сутрешния блок на Радио Кърджали започва необичайно тази сутрин. Защо е така? Така е, защото не сме на обичайното място в студиото на Радио Кърджали, а се намираме в Черноочене, откъдето на живо ни

слушате в момента. Екипът на предаването днес сме на пулта в апаратната в Кърджали, звукорежисьора Илия Ташев, а тук в Черноче не сме с звукорежисьорите Георги Аргиров и Мехмет Реджеп. Водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Ще погледнем по-отблизо към Черночене и към промените, които предстоят в общината. Центърът на населеното място ще бъде обновен, започнаха важни инфраструктурни дейности, а сред очакваните промени е и възстановяването на пожарната служба в Черночене. Какво реално ще се промени, кога хората ще видят резултатите и какви са следващите задачи пред общината? По тези теми ще разговаряме с кмета на община Черночене, инженер Айджан Ахмед, който ще бъде наш гост на живо. След 10 ще ви срещнем с една интересна инициатива, която вече е част от живота на читалището в Черночене. Ще говорим за дигиталния клуб, създаден по проект, как се роди идеята, какви възможности дава той на хората и има ли интерес към него. Кой посещава клуба, какво научават хората там и може ли едно читалище да бъде място, в което освен книги и културни събития се придобиват и умения за дигиталния свят. По темата ще разговаряме с Хайрие Дурмуш Осман, читалищен секретар на Черночене. Освен това, ще погледнем към Черночене и от една по-различна страна. Предстои селищния празник на 3 и 4 октомври, а заедно с празничната програма ще ви разкажем и за една любопитна традиция и особеност на района. Черночене като място, което привлича младоженци. 5 сватбени салона, десетки официално регистрирани бракове и млади двойки, които идват не само от района, но и от Турция. Защо Черночене се превръща в предпочитано място за сватби, какво очаква общината от тази годишния празник и какво е подготвено за 3 и 4 октомври. По тези теми ще разговаряме с Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черночене. И на финала. Ще говорим и за успехите на младите хора в Черночене. Ще ви срещнем с учител, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди в областта на биологията и химията. Как се събужда интересът на децата към природните науки, как се подготвят за състезания, олимпиади и какво стои зад един ученически успех. За това ще разговаряме с Байсие Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирненски в Черночене. Ще ви отведем и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра и пустанте, за инициативите на фолклорната трупа, Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите си. Наши гости ще бъдат Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. И след малко на честота 90 МГц се връщаме отново.

0: след първото кафе.
1: Но че не е в период на промени, предстои обновяване на центъра, започнаха инфраструктурни дейности, а сред важните задачи пред общината е и възстановяването на пожарната служба. Какво предстои да се промени в Черноочене? Кога хората ще видят резултатите от започналите проекти? Как ще се промени сигурността на жителите с възстановяването на пожарната и каква ще бъде ролята на доброволчески екип на общината? За всичко това ще разговаряме с кмета на община Черноочене, инженера Айджан Ахмед, който е наш гост в изнесеното ни студио тук в Черноочене на живо. Господин Ахмед, добро утро и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите слушатели и добре сте дошли в нашата прекрасна община.
1: Благодарим ви. Господин Ахмед, наскоро беше даден старт на важни инфраструктурни дейности. Нека започнем от сърцето на Черноочене. Какво предстои да се промени в централната част и как ще изглежда тя след приключването на проекта?
2: През последните няколко години Черноочене изключително много се промени. Това ми го казват и хора, които срещам в София, Пловдив, Стара Загора. Знаете, през нашата община минава път 1-5, който е международен и всеки, който отива на почивка в Гърция, минава през нашата община. И за мен е радостно, че хората усещат промяната. За проекта, който говорите, той е, може би, най-мащабният, който ще бъде осъществен. В момента вече сме го почнали.

0: А какво ще се промени? Изцяло всичко. Ще имаме нова инфраструктура, нови тротоари. Изцяло центъра ще... Много интересно. Павета ще... Няма да има асфалт. Едни много красиви павета. Ландшафта ще се промени. Осветлението. Абсолютно много мащабен проект, който ще промени целият облик на община Черноочене.
1: А инфраструктурата е тема, която пряко засяга всеки човек. Какво се прави по водопроводната мрежа? Има ли райони, в които проблемите с водоснабдяването са особено сериозни тук?
0: Особени, сериозни не бих казал, но като цяло, когато встъпих в длъжност, същата година имахме проблеми в селата, големите села Ляско, в село Божурци, но по стопански начин успяхме да решим тези проблеми и от 2 години мога да кажа, че с водата проблеми нямаме, но то всичко зависи от това дали е благоприятна годината, дали вали сняг,
1: Да.
0: дали вали дъжд. Работим по въпроса. Сега в момента, например, във второто по големина село Гаврово се осъществява един проект, който е по Държавен фонд земеделие. Над 1 милион евро е стоеността на проекта. Мисля, че до края на годината ще бъде приключен. Още сега се усеща ефекта на това понеже вече на 70% е изпълнен и няма никакъв проблем с водата и няма да има проблем в това село, което системно имаше предишни години.
1: Да.
0: Относно проектите, за които говорите, не знам откъде започна, освен центъра, започнахме един друг много голям проект, който е село Нови пазар и той е до центъра. Там на среща с хората искаха да обновиме една-две улици. Ще обновим изцяло селото, пак по европейски проект, с изцяло нови тротоари, нови улици. Също така и втората по големина улица в Комунига, улица Трета, и там започнахме да я ремонтираме. На една моя среща с жителите на Комунига, една жена тогава ми каза следното, миналата година се случи това.
1: Да.
0: Вика, мъжа ми не доживя да види ремонт на тая улица. Вика, надявам се аз и тогава викам, обещавам ви, аз и моя екип до година. И сега това всичко се случва.
1: Случва.
0: Да, случва
1: Да.
0: се и ние се чувстваме много удовлетворени, аз и моя екип, че можем да спазваме обещанията, които сме дали на местното население.
1: Да. Господин Ахмед, разбрахме, че пожарната служба в Черноочене ще бъде възстановена. Има ли вече конкретен срок, в който очаквате тя да започне работа?
0: Преди няколко дни имахме среща с министра на вътрешните работи и с министра на МРРБ. Там аз поставих въпроса. Министра ми каза, че е запознат с случая и каза, че се работи много активно тази пожарна да бъде възстановена. И, ако мога да го цитирам, каза, че има такива 11 в България, които би трябвало да бъдат възстановени и че ще започнат от Черноочене. Ние имаме това предимство, че нашата база, нашата пожарна преди е съществувала и само проблема, който каза министър и по който се работи, е, че няма щатни бройки, но работят, нали,
1: По въпроса.
0: по въпроса да бъде осигурени тези щатни бройки. Знаете, тази година имахме изключително много пожари. Пожарната за мен е кауза. Много хора не разбират защо няма пожарна и в малките общини всеки търси отговорност от кмета. Не мога да обясня наистина защо на човека колата е изгоряла и пожарната е пристигнала след 1 час. Викат кмета, ти нищо не правиш, но обясняваме на хората като цяло, нали,
1: Да.
0: какво е положението. Много силно се надявам, защото тая година имаше 2 големи пожара, които стигнаха до дворовете на къщата на хората и благодарение единствено на бързата реакция на местното население от 13-годишни деца до 80-годишни баби. Аз бях лично на един пожар, бяха целите им ръце в сажди и помагаха на пожарникарите. Също така искам да благодаря и на пожарната, защото в най-горещите дни имаше дежурна кола, но пожара се случи точно когато нямаше дежурна кола. Благодаря на пожарната, на началник господин Николов, на началника на Кърджалийската пожарна. Много добре работи.

0: Ви споменахте за доброволческите екипи.
1: Да.
0: Тази година с съвместен проект закупихме високопроходим автомобил. Сега предстои да го оборудваме. Мога да ви дам пример само пожара в Комунига. Вечерта от доброволческия екип 5 човека дежуряха до сутринта, за да не тръгне отново пожара.
1: Единни хора.
0: Да, много единни.
1: Какво ще означава възстановяването на пожарната служба за сигурността на хората в общината, особено на фона на последните пожари, които споменахте, и големите разстояния между населените места?
0: Ние сме община с много пресечен терен. Имаме населени места, които се намират на 35-40 км.
1: Да.
0: Мога да ви дам за пример последния пожар в Мензухар. Пожарната се отзовала за 40 минути. Ако

0: да има по-бърза реакция.
1: Това за нас е кауза.
0: Да.
1: Като цяло.
0: И докато очаквате възстановяването на службата, как ще продължи да работи доброволчески екип на общината и каква ще бъде ролята на му при бъдещи пожари?
1: Доброволчески екип е... Това са хората, които първи се отзовават на пожарите. Те, мисля, че бяха 12, ние го увеличихме на повече души. Не мога точно да ви кажа сега колко човека бяха, но добре са подготвени, оборудвани, ежегодно им се правят обучение от страна на пожарната, правим съвместни учения заедно. Те са хората, които първи реагират и както казах, този висок проходим автомобил, като го оборудваме, това още повече ще ни улесни работата да помагаме на пожарната по време на пожари.
0: Да.
1: Но това не са, но проблема не е само пожарите. Много натоварен е този международен път 1-5, там се случват катастрофи. Вие знаете, катастрофа, за съжаление, близко до Николово преди 10-на дена починаха двама човека.
0: Да.
1: И там също е много важна ролята, понеже те се отзовават, нали, режат коли, имат това оборудване, което могат да спасят човешки животи. От тази гледна точка е много. Освен пожарите и катастрофите, които се случват на този натоварен път, на който сме. И от тази гледна точка е много важно да имаме
0: проблем. Да. Разбира се. И за финал. Ако след една година отново застанем с микрофона тук, в Черноочене, на същото място, какво бихте искали да ни покажете и да кажете, ето това успяхме да направим за Черноочене?
1: Знаете ли, времето минава много бързо. Три години е така отминаха. Спомням си, може би, първото интервю за вашето радио и нещата, които споделих тогава. Да, направихме много за инфраструктурата, но искам до година да обърнем, понеже нашата инфраструктура е много добра, може би една от най-добрите в цяла България, смея да твърдя. Много постигнахме и преди това беше постигнат, нали, когато стъпих в длъжност. Това, което искам да обърна внимание на туризма. Защото това си го казвам като собствена критика, имаме изключително
0: посещаемост.
1: Места, изключително места, които не са популяризирани. И аз и моя екип ще работим в тая насока да популяризираме. Просто не мога да ви опиша Ночево, Беззвонно, водопади, нали, тракийски ниши. Много е важно малко да обърнем внимание на туризма. Това го казвам пак като критика, защото за да привлечем повече хора в нашата община, трябва да, освен инфраструктурата, трябва да има и някакво препитание като цяло.
0: Да, да. Благодаря ви много за този разговор и за времето, което отделихте на слушателите на радио Кърджали, господин Ахмед.
1: Аз ви благодаря, за мен беше удоволствие.
0: И за нас също пожелаваме успешна реализация на започнатите проекти и най-вече резултатите от тях да се усещат и от хората в ежедневието им, както господин Ахмед си пожела също като градоначалник тук. Уважаеми слушатели, чухте инженера Айджан Ахмед, кмет на село Черноочене.
1: Благодаря.
2: След първото кафе. Thank you.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, аз съм Мария Колева. Ето и темите, на които ще се спрем след новините в 10 часа. Ще ви срещнем с една интересна инициатива, която вече е част от живота на читалището в Черноочене. Ще говорим за дигиталния клуб, създаден по проект «Как се роди идеята», какви възможности дава той на хората и има ли интерес към него. Кой посещава клуба, какво научават хората там и може ли едно читалище да бъде място, в което освен книги и културни събития се придобиват и умения за дигиталния свят. По темата ще разговаряме с Хайрие Дурмуш-Осман, читалищен секретар на Черноочене. Освен това, ще погледнем към Черноочене от една по-различна страна. Предстои селищния празник на 3 и 4 октомври. А заедно с празничната програма ще ви разкажем и за една любопитна традиция и особеност на района. Черноочене като място, което привлича младоженци. 5 сватбени салона, десетки официално регистрирани бракове и млади двойки, които идват не само от района, но и от Турция. Защо Черноочене се превръща в предпочитано място за сватби, какво очаква общината от тази годишния празник и какво е подготвено за 3 и 4 октомври. По тези теми ще разговаряме с Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Но преди това новините в 10 часа. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България, цар Самуил, ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в музея на византийската култура в Солун. Мащабен проект, насочен към подобряване на инфраструктурата, се реализира в община Черноочене. Денят на Кърджали 21 октомври ще бъде отбелязан с поредица от културни и спортни прояви. Програмата започва от днес. Следват подробностите.

0: Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща в България. Тленните останки на един от най-прочитите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София същия ден. След навлизането в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и екскортиран от 2 двойки изтребители. Формацията ще прилети над площад княз Александър I около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски до площад княз Александър I, тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на държавната церемония министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще оттекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагии. Мащабен проект, насочен към подобряване на инфраструктурата, се реализира в община Черноочене. Това каза в ефира на радио Кърджали кметът Айджан Ахмед и посочи, че през последните години общината се преобразява с бързи темпове.
1: Ще имаме нова инфраструктура, нови тротуари, изцяло центъра ще е много интересно. Павета ще няма да има асфалт, едни много красиви павета. Ландшафта ще се промени, осветлението, абсолютно много мащабен проект, който ще промени целия облик на община Черноочене.
0: Каза кметът на община Черноочене Айджан Ахмед. През последните 2 години не е имало сериозни проблеми с безводие на територията на община Черноочене. Общинското ръководство работи за справяне с проблема, залагайки на проекти. Един от тях се реализира във второто по големина село в общината, село Габрово. Проектът се финансира от Държавен фонд земеделие и на стойност 1 милион евро, съобщи кметът на общината Айджан Ахмед.
1: Мисля, че до края на годината ще бъде приключен. Още сега се усеща ефекта на това да, понеже вече на 70% е изпълнен и няма никакъв проблем с водата и няма да има проблем в това село, което системно имаше предишни години.
0: Съобщи кметът на община Черноочене Айджан Ахмед. Днес утрешния блок на радио Кърджали се излъчва от община Черноочене. С поредица от културни и спортни прояви ще бъде отбелязан 21 октомври и Деня на Кърджали. Програмата започва днес, 2 октомври, с доброволческа акция за боядисване и освежаване на пасарелката, а в Народно читалище Юмер Лютви ще се проведе Балканска среща на писателите. Кулминацията на празничната програма е на 21 октомври, още от редактора Гинка Динчева.
2: На 17 и 18 октомври Кърджали ще бъде домакин на футболни и тенис турнири за Купата на кмета, фестивала за танци Перпера 2026, концерт с участията на хорове и вокални групи от Кърджалийска и Хасковска област, ретро парад на автомобили и турнир по футбол за ветерани. От 19 до 21 октомври на площад Освобождение ще се проведе изложението «Българско е». На 20 октомври в Регионалния исторически музей ще бъдат представени лекции и изложба, посветени на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали. Програмата ще продължи с концерт на местни таланти в градската градина, открита сцена на талантите на града, празничен концерт Дома на културата с вход свободен. На 21 октомври Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей, Художествената галерия и археологическия комплекс Перперикон ще бъдат с дни на отворените врати. За новините Гинка Динчева.
0: Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към 9:30 температурата в Кърджали е 15 градуса, в Хасково 14,

Смолян 10. Днес ще бъде предимно слънчево, за временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали

0: както и на кръговото кръстовище при автогарата. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10. Аз съм Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
0: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни в сутрешния блок. Ще ви срещнем с една интересна инициатива, която вече е част от живота на читалището в Черноочене. Ще говорим за дигиталния клуб, създаден по проект «Как се роди идеята», какви възможности дава той на хората и има ли интерес към него. Кой посещава клуба, какво научават хората там и може ли едно читалище да бъде място, в което освен книги и културни събития се придобиват и умения за дигиталния свят. По темата ще разговаряме с Хайрие Дурмуш Осман, читалищен секретар на Черноочене. Освен това, ще погледнем към Черноочене и от една по-различна страна. Предстои селищния празник на 3 и 4 октомври. Заедно с празничната програма ще ви разкажем и за една любопитна традиция, особеност на района. Черноочене като място, което привлича младоженци. 5 сватбени салона, десетки официално регистрирани бракове и млади двойки, които идват не само от района, но и от Турция. Защо Черноочене се превръща в предпочитано място за сватби? Какво очаква общината от тази годишния празник и какво е подготвено за 3 и 4 октомври? По тези теми ще разговаряме с Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц. Сутрешния блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: А сега ще ви срещнем с още едно място в Черноочене, което събира хората и им дава възможност да научават нови неща. В читалището вече работи дигитален клуб, създаден по проект, който дава възможност на хората да използват съвременните технологии, да придобиват нови умения и да се чувстват по-уверени в дигиталния свят. Но как се роди идеята за клуба? Кой го посещава и какво се случва там? И най-важното, има ли интерес от страна на хората за всичко това, ще разговаряме сега с Хайрие Дурмуш Осман, читалищен секретар на Черноочене, която е сега при мен на живо. Госпожо Осман, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте и добре дошли в община Черноочене.
1: Нека започнем от самото начало. Как се роди идеята за този дигитален клуб и как успяхте да го реализирате по проекта?
2: Клубът е финансиран от Европейския съюз по инвестиции, предоставяне на обучение за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни към националния план за възстановяване и устойчивост, изграждане на мрежа от дигитални клубове. Ние също кандидатствахме, бяхме одобрени с 28 000 лева 25-та година, където са вложени за възнаграждение. 8 часа имахме от януари до края на юни назначен човек по проекта. Беше отворен и продължава 8 часа, той е безплатен. Оборудване имаме 3 компютъра хубави, мултифункционално устройство, направен ремонт пак със същите средства в клуба. Целта на клуба е да можем да помогнем на хората да работят в дигиталния свят. Търсене на работа, как могат да влязат в... Аз търся работа в агенциите, онлайн на банкирането често влизат, обясняваме там и обучението, къде по този начин се спестяват и много време.
1: Разбира се.
2: От ежедневието. Основната цел от това е и клубът е безплатен и е отворен на 8 часа през целия ден. Едновременно с това, освен в клуба, ние имаме още 4 компютъра, които са в библиотеката от 2011 година. Фактически ние го работихме от тогава насам по глобални библиотеки. Mm-hmm. И се посещава от ученици, които влизат и се работят онлайн и за изпити било за... Аз не съм и много тя библиотекарката, по-може да говори за техните работи.

0: Учениците ли са хората, които най-често посещават?
1: Точно, да, учени. В библиотеката най-често са учениците и студенти, но тук вече при дигиталния клуб влизат вече и по-възрастни хора и се надяваме да влязат още повече, имаме млади, освен в социалните мрежи. Целта ни е да може да помогнем на хората и да ги обучим да онлайн, да могат да се свършат доста работи.
0: Има ли вече конкретни примери за хора, на които клубът реално е помогнал? Някой, който е дошъл без никакви умения, след това вече сам може да използва компютър,
1: да,
0: да речем, да работи онлайн, да ползва електронни услуги, както споменахте?
1: Да, имаме, които даже за да са по-сигурни, продължават още да идват тук. Аз ги поканих днеска наживо, поне да ви същите хора, където работят с банката онлайн на как да се правят преводите, как да се направят плащанията онлайн. Всеки месец определени хора тези идват, все още не са сигурно най-вероятно, и се принтират и самите документи. Покани ги днеска да минат, обаче явно се притесниха и казаха, че за другата седмица.
0: Читалището традиционно е място за култура, образование и срещи между хората. Как дигиталният клуб точно се вписва в тази роля и променя ли той начина, по който хората използват читалището?
1: Ами, да, променя, защото вече сме в дигиталния свят. Тъй като тук получават и помощ, и обучение, за да сърфират в дигиталния свят, покрай това имаме и повече посещения и се опитваме в момента да направим една група от народни танци, тъй като преди определена възраст по-възрастните не влизаха.
0: Да.
1: Рядко, за да получат примерно някоя книга за четени. Но около към това вече, когато е обявено, посещението е по-голямо и се опитваме да ги приобщим, тъй като ни е трудно да съберем самите хора за тези мероприятия. И се надяваме сега след направения ремонт за тази зала миналата година, се надяваме да успеем да създадем една група за танци.
0: Да има повече желаещи.
1: Да. Да.
0: И последно да ви попитам, какво предстои от тук нататък? Ще продължи ли да работи дигиталния клуб и след приключването на проекта, и какво бихте искали да се случва?
1: Да, значи тя се продължава и си остава системно вече.
0: Да.
1: Само дет нямаме, нали, назначен отделен човек,
0: да,
1: но тя си, да, за това се изпълнява и се е заложена в моята длъжностна характеристика, която фактически е отворена 8 часа от 8:30 до 4 с потребители.
0: Да. Госпожо Осман, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте повече за дигиталния клуб и за това, което се случва тук в читалището в Черноочене.
1: Благодаря и аз.
0: Всъщност, точно такива места показват, че дигитализацията не е само технология и компютри, а възможност за хората да придобият нови знания, да бъдат по-самостоятелни, да общуват по-лесно със съвременния свят. Пожелаваме много посетители, интереси и още интересни инициативи. Благодаря ви още веднъж, че бяхте наш гост.
1: Благодаря и аз.
0: Хария Дурмуш Осман, секретар на читалището в село Черноочене, а ние продължаваме нашия сутрешен блок на живо от Черноочене. Останете с нас.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега ви каня да погледнем към черночене и от една по-различна страна. Предстои селищния празник на 3 и 4 октомври, а заедно с празничната програма ще ви разкажем и за една любопитна традиция и особеност на района – черночене като място, което привлича младоженци. Затова сега на гости в изнесеното ни студио е Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Господин Исмаил, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Благодаря, здравейте и вие сте добре дошли в китното родовско село Черноочене, входната врата на източните родови.
1: Нека започнем с повода, за който споменахме. На 3 и 4 октомври Черноочене ще отбележи своя селищен празник. Какво сте подготвили за хората? Какво да очакват жителите и гостите през тези два дни?
2: Да, за поредна година Черноочене ще се преобрази в рамките на двете дни в уикенда, утре и другия ден. Какво сме подготвили? Подготвили сме богата програма за малките, за възрастните, за всички. Като програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знаме на мира. Те винаги всяка година, като най-малките черноченци, се включват с голям интерес и с любопитство, разбира се, в празника. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси и научна лаборатория, така се нарича. Там са поканени, разбира се, всички малки и големи, които се чувстват деца. Де тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово, които в последните години съживиха традицията. След тях идва театър Кърджали, Сцена Кадрия Ачифова, с техни представления, с родопски песни, с музика, а и разбира се кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди. А да не забравя преди това официалното изявление на гостите и на кмета на, като домакин ще е от 19 часа. Следващия ден, неделя, сме посветили напълно на футбола, където различните

0: отбори от населените места ще играе, ще се образува един мини-футбол, който по принцип винаги се прави на празника и е един повод младите, които са в страната и не само тук и в чужбина, да се видят, да поиграят и така веселие. Разбира се, ще има Луна парк, дето се казва условието от нас, а празника от хората. Всеки да. Ще си има според себе си настроение.
1: Да, както казахте вие, очаквате гости от различни места, не само от Черноочене, така че смятам, че ще се получи много добре. Има нещо, което на мен ми е изключително любопитно. Имате тук едно езеро с лечебни пиявици, за което Радио Кърджали направи дори клип. Можете да го видите на Facebook страницата, уважаеми слушатели. Можете ли да ни кажете повече за това?
0: Да, Радио Кърджали не само направи клип, а Радио Кърджали е една от медиите, които популяризира така ние го наричаме Сюлюкьол, езерото на пиявиците. Да, нещо повече, ако искате. Преди една година община Черноочене обнови мястото с проект, спечелен проект. Направен е път до езерото, а в самото езеро има пиявици, които не се срещат на други места. Мисля, че на една-две места има в цяла България. Те се ползват за лечение на различни болести. Най-вече покожни, екземи и то от столетия. Езерото в последно време, освен туристически, като туристическа атракция, идват и хора, които търсят наистина изцеление и любопитстват какво е нали, това. Интересното е, че тези пиявици се намират в почвата, нали? Не са да почвата и да чакат всеки нали, да дойде и да ги посрещат. Трябва като дойде човек, малко да се разровиш. Случвало ми се скоро, примерно, аз като обикаля, защото често ми харесва да обикалям сред жрота, имаше едни, които са дошли за лечение и чакаха, дали? Викам, какво чакате? Ами пявиците да излядат. Викам, не така. Аз вече дали старах и опитен, поразбърках малко почвата и ги намерих. Ето това са пявици, и като това са малки. Да, пявици са все пак, но народната медицина, мисля, че все повече намира място сред нуждите на хората.
1: Наистина помага.
0: Наистина помага, да. И то, ако не помага, хората няма да дойдат от столетия, така да мога да го кажа. Да, има интересна история за това как се образувало самото езеро. На времето една сватба е имало в съседно село, нали, и хората през нощта вече се връщали, като се връщали имало мъгла. И без да усетят, езерото тогава е било много по-мащабно, волската кола е навлязла в езерото, нали, и те са изсмукали кръвта на волската кола заедно с зестрата. И оттам останала тая легенда. И така. Мистика, легенда, здраве, всичко, което търси човек.
1: Добре, сега към една доста любопитна, още една доста любопитна тема. Черноочене се утвърждава като място, което привлича младоженци. Тук има 5 сватбени салона. Как се стигна до това Черноочене да се превърне в своеобразен център на сватбите?
0: Поводите са няколко. Основният повод е, че има условия, които и финансови условия, и разбира се, логистични условия, които дават възможност на младите да дойдат тук. Има много хора, които примерно от Република Турция или живеещи в чужбина, нали, наши горбечи, да кажа, правят сватбите тук. Значи те са, като почнете от Пловдив, от Хасково. Имаме в едната сватбен салони сватбени рокли и фирма, която прави украшенията.
1: Да.
0: И не на последно място, община Черноочене, за да устои на призива, така кажа, на младите, вече правим изнесено сключване на брак. В самото...
1: Изнесен ритуал
0: да. В самите сватбени салони. Разбира се, това не е ограничено само за сватбените салони, вече зависи от фантазията на младите.

0: И петте сватбени салона по принцип се ангажират за години напред. Това е радващо, защото това дава допълнително, от гледна точка на място на среден, дава допълнително приходи на тези, които работят, защото в един сватбен салон, знаете, че минимум 10 души трябва да работят с персонала.
1: Да.
0: Доволни сме. И Черночен е на кръстопут, може би това много е близко до различните населени места, от където по принцип идват гости. Знаете, нашите сватби, тук родовските стават с много гости.
1: Да.
0: Нали? И дето се вика, селия род се вижда на самата сватба. И така.
1: По информацията, с която ние разполагаме, около 70 брака са официално регистрирани като сключени в Черноочене. Това е интересен брой. Как се променя тази тенденция през последните години? Има ли увеличение на двойките, които избират Черноочене за своя специален ден?
0: Да, 70 е броя, граждански брак, това е от началото на годината.
1: На тази година?
0: Да, точно така. И една много сериозна част от тези бракове са направени именно в сватбените салони. Има увеличение, въпреки че тези, които сключват брак, не са постоянни жители на Черноочене, но някой ден, когато им трябва за добри поводи документ за граждански брак, идват в Черноочене. Черноочене остава като мил спомен за техният нов живот, така да кажа.
1: А какво означава това за самото село? Създава ли този сватбен туризъм работа и възможности за местния бизнес, за ресторанти, за хотели?
0: Осигуряването на работа на местните фирми, това е осигурява работа и на хората, местни хора. Всички, които работят, са местни. На младите, примерно, които сервитьорите най-вече.
1: Да,
0: това са
1: да.
0: Млади момчета, които току-що са завършили гимназията. И това е допълнителен приход за тях, да може по някакъв начин да си предвидят бъдещето, защото между тях има хора, които в последствие кандидатстват за университет и за работа. Освен това, разбира се, като дългосрочна перспектива на община Черноочене и не само на нас, наличието на работа, наличието на работни места, това е допълнително стимул за общината. От приходна гледна точка и най-вечето от витринна гледна точка.
1: Да,
0: това
1: да.
0: Е уникална реклама за Черноочене.
1: Да. И да се върнем отново към празника 3 и 4 октомври, съвсем близо. Какво бихте казали на хората, които се чуят дали да дойдат в Черноочене през тези два дни? Какво не трябва да пропускат?
0: Ами накратко бих му казал, елате в Черноочене. Празник е да не пропускат най-вече възможността да се видят, да се порадват на представленията на децата, на другите фолклорни групи. Пък и последните години хората много порядко се срещат, идват на едно място, просто за да си побъбърлят.
1: Да.
0: При нас местата за побъбърляне, така да го кажа, това е средъчния пазар и ето и уникална възможност средъчния празник да го честваме заедно. Заповядайте на празника ни. Не само черноченци, а целият регион, така да си каже.
1: Да, да. Господин Исмаил, благодаря ви за този разговор и за интересните подробности около селищния празник и сватбения живот и езерото, изобщо за всичко, което е толкова любопитно и интересно в Черноочене. Оказва се, че тук има много поводи за празнуване, не само в рамките на селищния празник, но и за хората, които избират Черноочене, за да поставят началото на своя семейен живот, както вие казахте.
0: Да.
1: Пожелаваме успешен празник на всички и много настроение, разбира се, още много щастливи младоженци. Благодаря ви още веднъж.
0: Благодаря и аз, лека ми желая.
1: Уважаеми слушатели, чухте господин Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене.
2: След първото кафе.

0: Любовта. След първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Илия Ташев. Аз съм Мария Колева. На финала на сутрешния ни блок ще говорим и за успехите на младите хора в Черноочене. Ще ви срещнем с учител, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди в областта на биологията и химията. Как се събужда интересът на децата към природните науки и към науките изобщо? Как се подготвят за състезания, олимпиади и какво стои зад един ученически успех? За това ще разговаряме с Байсием Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирнински в Черноочене. След това ще ви отведем и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра и постановките, за инициативите на фолклорната трупа Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традиции

0: в началото акцентите. Следните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в музея на византийската култура в Солун. Мащабен проект, насочен към подобряване на инфраструктурата, се реализира в община Черноочене. Започва профилактика на трафопостове в Кърджали, възможни са прекъсвания на тока. Следват подробностите. Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща в България. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София същия ден. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и екскортиран от 2 двойки изтребители. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на държавната церемония министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще оттекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тленните останки на цар Самуил. Мащабен проект, насочен към подобряване на инфраструктурата, се реализира в община Черноочене. Това каза в ефира на радио Кърджали кметът Айджан Ахмет и посочи, че през последните години общината се преобразява с бързи темпове.
1: Ще имаме нова инфраструктура, нови тротуари. Изцяло центъра ще е много интересно. Павета ще няма да има асфалт. Едни много красиви павета. Ландшафта ще се промени. Осветлението, абсолютно много мащабен проект, който ще промени целия облик на община Черноочене.
0: Каза кметът на общината Айджан Ахмет. Днес сутрешният блок на радио Кърджали се излъчва от Черноочене. Започва профилактика на трафопостове в Кърджали. Възможни са прекъсвания на тока. Това съобщиха от електроразпределителното дружество, опериращо на територията на областта. Плановата профилактика в централната част на Кърджали започва на 5 октомври. Дейностите ще продължат до 21 октомври. В повечето дни изключванията ще бъдат от 8.30 до 17 часа. Те ще засегнат различни улици, жилищни квартали и райони около обществени сгради, училища, търговски обекти и административни учреждения. От електроразпределителното дружество уточняват, че прекъсванията са необходими за безопасното извършване на профилактиката. 12 оферти са отворени в обществената поръчка за проектиране и строителство на участък от Южния обходен път на Хасково, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Предвижда се изграждането на ново трасе с дължина около 10 км. Проектът включва и рехабилитация на 4 км от първокласния път за Маказа. Прогнозната стойност на поръчката е над 33 милиона евро, без данък добавена стойност. За финансирането ще се търсят възможности по програма развитие на регионите. Изграждането на новия участък е необходимо заради нарастващия трафик, включително след отварянето на граничния пункт Маказа. През юни бяха отворени и 11 оферти за избор на изпълнител на строителния надзор на обекта. Работата на тръжните комисии продължава. Повече хора посещават народно читалище Пробуда 1952 в село Черноочене след откриването на дигитален клуб. Той е създаден по проект и предоставя възможност на местните жители да използват съвременни технологии, да придобиват дигитални умения и да получават достъп до електронни услуги. Сред посетителите има и много пенсионери, каза секретарят на читалището Хайрие Дурмуш Осман и допълни.
2: Оборудване имаме при компютъра хубави, мултифункционално устройство, направен ремонт в клуба. Целта на клуба е да можем да помогнем на хората да работят в дигиталния свят. Търсене на работа.

0: знаят как могат да влязат в аз търся работа, да, в агенциите онлайн на банкирането, често влизат, обясняваме там и обучението, къде по този начин се спестяват и много време. Основната цел от това е и клубът е безплатен и отворен на 8 часа през целия ден.
1: Секретарят на читалището в Черноочен е Хайрия Дурмуш Осман. Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 20-21 градуса, а в Смолян около 14 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11, представени от Галина Кючокова. Следващата регионална емисия е в 14 часа след предаването на Радио България на турски език.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Чак и не разбрах къде.
1: Люлин 2. Как казвам Люлин 2, бе? Люлин 2.
0: Е, нямаше ли някъде по-наоколо?
1: Люлин 2. Защо в Люлин 2? Защо в Люлин 2?
0: Поле в Люлин 3 нямаше ли някаква квартирка? Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе. Ха-ха-ха-ха.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Илия Ташев. В третия час ще говорим и за успехите на младите хора в Черноочене. Ще ви срещнем с учител, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди. Как се събужда интересът на децата към природните науки, как се подготвят за състезания.

олимпиади и какво стои зад един ученически успех. За това ще разговаряме с Байсием Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирненски в Черноочене. Ще ви отведем и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра и постановките, за инициативите на фолклорната група Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите. Наши гости ще бъдат Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. По темите ще продължим след малко.

0: след първото кафе.
1: На финала на сутрешния ни блок една от темите ни е за успехите на младите хора в Черноочене. Ще ви срещнем с един от учителите, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди. Как се събужда интересът на децата към природните науки, как се подготвят за състезания, олимпиади и какво стои зад един ученически успех? Тук при нас в изнесеното ни студио е Байсие Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирнински в Черноочене. Здравейте, госпожо Мерт, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: При нас често говорим за успехите на ученици, но за всяка една награда стоят много труд, подготовка и подкрепа. Затова нека започнем именно от там. Ваши ученици са печелили първи награди в различни състезания и конкурси. Кои са успехите, с които най-много се гордеете? Има ли някой от тях, който особено силно сте запомнили?
2: Ами, благодаря за въпроса. Успехите ни са много наистина и ако трябва да започна отзад напред, то съвсем, нали, наскоро. О, миналата седмица бяхме поканени на церемония по награждаване, което се състоя в София, в музея на децата. Там бяха поканени спечелилите призови места, първо, второ, трето и специални награди. И ние се класирахме на първо място с ученици, които представиха презентация, в който представиха не само природата в нашето училище, но и начините на опазване на тази природа, да я съхраним, да защитим за бъдещите поколения. То точно тогава, нали, мотото беше под такъв надслов, да опазим природата за нашето утре, за нашето бъдеще. И на тази конференция, всъщност на този конкурс, бяхме класирани на първо място в категория екообектив. Екообектив, учениците, Шъл, което в момента е 10-ти клас, две момичета, 12-ти клас, които завършват тази година. А между другото, тези две момичета от 12-ти клас е да и изги. На тя това не име първото единствено участие. Те всяка година участва в такива национални конкурси. Трябва да спомена и националния конкурс Празник на химията, който се организира от фармация, нали, катедра фармация към Софийския университет Климент Охридски. През миналата учебна година, календарна учебна година, но тази година, нали, 2026 година, наши ученици, два екипа, два проекта подготвиха и бяха поканени на живо пред комисия да защитат тези проекти и защитата им беше толкова впечатляваща.

0: че те си поделиха първите места. Така че първите две места бяха за нашите момичета. Конкурса Празник на химията. И трябва да спомена и същия конкурс Празник на химията, категория постери, първо, второ, трето място бяха нашите ученици.
1: Право на децата, да. Това са големи постижения. Биологията и химията по принцип не са изобщо лесни предмети. Как успявате да запалите интереса на учениците към природните науки и да ги накарате да искат да научат повече?
0: Ами тук трябва да умекна, че заслугата не е само моя, защото природните науки се преподават и от моите колеги, учители съвместно. И мога смело да заявя, че всички учители към Сул Христос Мирнински село Черноочене работят всеотдайно, с огромно желание и полагат огромни усилия, за да имаме тези успехи. И не само тези, защото ние имаме много ученици, които кандидатстват медицина с природни науки, биология, химия, става въпрос. Успеха тези зрелостни изпити са ни на много високо ниво. Като класация мога да кажа, че са над средното за региона. Успеха по биология, успеха по български език, държавните зрелостни изпити.
1: Право на тези деца. Да. Добре, как изглежда подготовката за едно такова състезание, за което споменахте преди малко, или олимпиада? Колко време и работа стоят зад един първи награден резултат?
0: Ами, работа през цялата учебна година. При нас няма прекъсване. Да. Работа през цялата учебна година, защото темите се обявяват в началото на учебната година. Конкурсите обикновено, нашите по химия специално, защото сме участвали в екоконференция Бургас, това е национален конкурс за ученици и студенти. Mm-hmm. Те се провеждат март месец, а празника на химията април. Значи ние това ще имаме от началото на учебната година и при цялото време си доизграждаме нещата, проектите, гледаме, добавяме, изключваме, поправяме и така. И те се готвят, особено ако са поканени на живо, както за мен в момента е вълнуващо. И за тях на живо е вълнуващо и малко притеснително, да се подготвяме за тази част, да се представят на живо пред комисия, да се защитят и да спечелят.
1: Силена подготовка. Да. Когато едно дете спечели награда, това със сигурност е повод за гордост, но как се променя самото дете след такъв успех? Става ли по-уверено? Започва ли да поставя още по-високи цели?
0: Разбира се. Разбира се, те придобиват самочувствие и желанието им за участие. Ние се прибираме от София миналата година, те още в автобуса ме питат: госпожо, къде отиваме после? Кое е следващото състезание или следващото мероприятие, в което да се включваме?
1: Какво е пък сега да попитам значението на учителя в този процес? Понякога един учител успява да покаже на детето, че има способности в определена област, да го насочи по някакъв начин. Вие как, според вас, как разбирате, че пред вас стои ученик с особен интерес и потенциал?
0: Ами имат интереси. Той интересът се усеща. Дори да нямат интерес, те придобиват интерес. Защото аз като им потвърлям някаква тема, те се замислят. И в следващия момент, в кавички, те не ме оставят на мира. Значи търсят да развием тази идея. И аз естествено им съдействам, но цялата работа по принцип се пада на тях, защото моите ученици са големи, гимназиален етап, и наистина са самостоятелни и се справят сами. Просто идеята, обсъждаме, споделяме предложения от моя страна, кой иска, и винаги има желащи.
1: И накрая на разговора ни, какво бихте казали на децата от Черноочене, които сега започват да се интересуват от биологията, от химията, изобщо от науките или други природни науки, да речем? Какво бихте ги посъветвали, ако искат един ден да бъдат след отличените?
0: Ами да следват мечтите си и да не се отказват. Защото те подхванат ли нещо, наистина са сериозни. Нашите деца изпълнителни, сериозни и трудолюбиви. И имат желание и мотивация за работа, защото наистина искат да продължат образованието си за средното. Да. И имаме много такива ученици, които успяват, особено в медицинските специалности. Да. Тие момичета, които бяха в Бургас на национална екоконференция, например, Фирдес, ако трябва да спомена, тя е в Медицинския университет Стар Загора, Демет е в Медицинския университет Пловдив. Тие момичета тази година, които завършват ЕДА, ЕСГИ, аз съм сигурна, че ще бъдат в някой университет.

0: пожелая, разбира се, от сърце.
1: Госпожо Мерт, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте не само за наградите, а и за труда на и усилията за тях, защото всяка първа награда започва много по-рано с любопитството на едно дете, както споменахте и вие, с желанието му да учи повече, с учител, който успява да го насърчи и да го стимулира. Пожелаваме на вас и на вашите ученици още много успехи и много поводи за гордост и, разбира се, още много първи награди.
0: Благодаря ви много.
1: Чухте госпожа Байсем Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирненски в Черноочене.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, пренасяме се и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра, и за постановките, за инициативите на фолклорната група Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите си. В студиото сега ми гостуват Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. Недялка и Красимира, здравейте, мили дами, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: Първо към госпожа Иванова. Читалището в Пчеларово вече има 100 годишна история. Какво означава тази вековна история за хората в селото?
3: Еми да, тази година читалището ни навърши 100 години. Основано е на 24 януари 1926 година. Не е спирал с културни дейности, певчески групи, в миналото също и с театрални сценки от местни пчеларовци. Една чудесна история за читалището, която е съхранила самите пчеларовски песни, самите обичаи, които и до ден днешен се превъзстановяват, някои от тях, като Бабин ден, Каралена, кичането на главеница, нали, коледуването. Интерес към читалището има, поддържат се песните, хората и танците, доколкото можем, въпреки че населението ни не е много голямо, нали?
1: Колко ви е населението?
3: Ами населението ни е около 60-70 човека, но все се намират такива будни хора, като госпожа Стоянова, госпожа Михалева и други, които имат желание и намират сили и средства да правим това, което в момента е в читалището.
1: Да. Как се е променяло читалището през тези 100 години, за които говорим, и как успява да остане място, което събира хората и днес?
3: Ами как е успяло? Просто жените, местните от селото, винаги са били много ентусиазирани. Започнахме групата през 85-та година с 31 жени, с местни тяхни синоси, нали, такани на становете. Имаха желание, събираха се вечер след работа в читалището, правиха репетиции, носиха тяхни записки от тяхни баби и прабаби за песни. И в последствие започнахме да играят и хората, нали, с известните пчеларовско коро, петеловска ръченица, и оттам нататък започнахме да включваме и други първомайски хора.
1: А имате специално хоро, пчеларовско
3: имаме, да,
1: хоро.
3: Да.
1: Подобно ли е на правото хоро или е по-различно?
3: По-различно е, да.
1: Ваше си уникално.
3: Наше си уникално пчеларовско хоро, само на инструментал е, нали, няма песен по него.
1: Да. А как читалището се съхранява и съхранява и музейна сбирка? Какво могат да видят посетителите там и кои са експонатите, да ни кажете малко повече за историята на
3: Пчеларово? Музейната сбирка в селото се възстанови преди една година. Нали? Всичко друго се съхраняваше в читалището 20-30 години. И сега се възстанови по проект. По принцип музейната сбирка може да се разгледа и види бита и култура на цялото население. Mm-hmm. На селото, нали, подредени са 6 стаи с много експонати, с известната ни местност, градището, нали, откъдето имаме много находки, които са намирани.

0: нали, преди рога на елени, известни камъни там при разкопките. Доколкото сме могли, сме съхранили и опазили всичко, да се надяваме на посетителите да им бъде интересно да се запознаят с нашия бит и култура.
1: А имате ли много посетители?
0: Ами много, не чак толкова, но да, има групи ученици, има хора от селото, най-вече идвайки в Пчеларово, на събор, на празници, които живеят, нали, по-далече. Да, има посетители, имат желание да го посетят.
1: Има ли предмет или история от музейната сбирка, към която местните хора имат така особено силна емоционална връзка?
0: Предмет, да, имат след автентичните им носии, влизайки в музея, на пчеларовски казано, има една ръченца, която се е използвала до преди 5-10 години за мелене на житото. За тях това си остана нали, един такъв интересен занаят, би я го нарекла, защото да, нямаше къща без такава ръченца. Нали. Всички са отглеждали животинки в къщи, всеки сядаше просто на двора и на тези два камъка си мелеха вече свареното и изсъхнало жито.
1: Да. Сега да си поговорим за златните баби. Какво е мястото на тази вулкана?

0: хорна група в живота на читалището и на селото по принцип.
1: Мястото на Златните пчеларовски баби идва, групата е създадена през 85-та година, а за първи път бяхме на събора в Копривщица през 86-та, където те представиха за първи път обичая кичене на главеница. Оттам дойде и прозвището им, понеже самото жури награди индивидуално всяка една от 31 жени с златни медали, плюс златен медал за читалището ни, нали, с почетна грамота. И оттам през далечното 86-та дойде и името на пчеларовските златни баби.
0: Добре, какво ви разказват техните участия и срещата им с публиката за духа на Пчеларово?
1: Ами за духа на Пчеларово най-вече с самите автентични песни и с самите обичаи, които те пресъздават и на нас. Им е интересно много на хората, защото те са били забравени в миналото и сега се мъчим да ги повъзстановяваме.
0: Да, благодаря ви за вашето участие. А сега да се обърна към госпожа Красимира Стоянова, разбира се, режисьор и ръководител на Арт Кошер. Краси, театърът също има своето специално място в читалището. Как се роди театралната формация Арт Кошер?
2: Бих казала, че има много вече от специално място в театърът, защото ние се славим като единствената самодейна театрална формация в цялата област Кърджали. Това наистина е много отговорно. И за разлика от другите читалищни формации, защото ние, ходейки по фестивали, вече ходим и по фестивали и печелим награди, общувайки с колегите самодейци, те са създали техните състави, защото обичат театъра и защото ми няма какво друго да правят и да. Така, айде. Докато ние създадохме нашата театрална формация Арт Кошер, защото имаме какво да правим. Когато ние се нанесохме да живеем в това село, аз видях прелестната сграда на това читалище, разбрах, че е близо на 100 години, поисках да вляза вътре да разгледам и видях с ужас, че тя тъне в прах. Сега, бабите са продължавали дейността за едно известно време, но все едно дълго време не се е случвало кой знае какво в това читалище. И видях, че то просто, както всяка къща, когато няма живот, няма любов, няма нищо, което да се случва, то просто бавно вехне и се срутва. И на майтап, така взяха да подхвърлят хора, които ни познават, ми да направим един театър, тъй като ние със съпруга ми имаме опит и сме играли в театрални постановки под режисурата на Маргарита Карамитев, докато живеехме в Канада, в Ванкувър. И решихме, че този опит, който имаме на сцена, можем да го пренесем тук. И слава Богу, намериха се такива ентусиасти. Разбира се, направих кастинг, защото театър е много сериозно нещо. И аз съм човек, който дори към непрофесионалните дейности подхожда професионално. Така се съдържа. Започнахме да жужим и, както казах, обедини ни това, че имаме какво да правим. Обедини ни читалището. Още през 23-та година, когато създадохме трупата, направихме един благотворителен концерт, който пожъна неочакван за нас огромен успех. Последваха други инициативи заедно с читалищните останали дейци. Просто подехме и, как да кажа, дадохме искра, която хората са чакали, за да се разгори читалището. Така че за това се създаде, защото имаме какво да правим.
0: Както казват някои от най-хубавите неща, дори на майтап се случват наистина в реалността.
2: Точно така стана.
0: Как се създава театър в едно малко село, като Пчеларово? Как намирате хора, които искат да играят? Как ги превръщате в екип, в така наречения, както ти се изрази, Арт Кошер?
2: Ами, измислих това име, първо, защото има връзка с името на селото, Пчеларово. Кошер и

0: арт, защото сме
1: като игра
0: артисти.
1: На думи.
0: Игра на думи, абсолютно.
1: Да, страхотно.
0: Игра на думи е името на нашата трупа, да. Защото в кошера всеки има роля. Могат да не си говорят хората кой какво върши, но всеки знае какво трябва да се свърши. В крайна сметка произвеждаме един ценен продукт. Така как се намират хора? Ами, първо се намират по ентусиазъм. И разбира се, казах, че аз проведох кастинг, за който една от големите национални телевизии дойде да снима репортаж, как така в едно село. Всъщност, да, имаме към 70 човека, да кажем, в селото, които се водят регистрирани, но всъщност домакинствата са доста повече на хора, които живеят в Пчеларово, но работят в околните градове и села. Така че всъщност не е чак толкова малко селото. И мисията е възможна. Първата постановка избрах да е Женско царство.
1: Вие гостувахте и в Кърджали, нали?
0: Гостувахме и в Кърджали, разбира се, да. И започнахме репетиция пролетта на 24-та и на 2 ноември имахме предпремиера и премиера, т.е. три представления при пълна зала го играхме само в Пчеларово, което само по себе си е рекорд.
1: Да.
0: И общо това представление беше изиграно 19 пъти. Аз не съм чула за друга селска театрална формация, която да е постигнала толкова участие с едно и също представление.
1: А освен Женско царство, какви други постановки сте поставили досега? Има ли, примерно, спектакъл, който е останал особено близо до сърцето ви?
0: Ами аз, както казах, ние сме съвсем така новички. Започнахме репетиция и вече сме готови с следващия ни спектакъл. Не мога, за съжаление, да обявя дата за премиерата, тъй като най-неочаквано за нас ние спечелихме един проект, за който също сме инициатори Арт Кошер. По случай 100 годишната на нашето читалище, ние се осмелихме да подадеме документи, участие за програма. И ние сме почти готови с постановката, но всъщност чакаме подписването на договора с Министерството на културата, за да могат да обявя дата. Mm-hmm. Беше предвидено за едно време, сега друго и така нататък. Така че очаквайте, мили хора, следващото развихряне на Арт Кошер в най-скоро време в Пчеларово, Кърджали и областта. Ще имаме участие в Хасково, Чепеларе, Кърджали, много места ни очакват вече. Но тази програма, за съжаление, е само за дейност. Тя не осигурява нищо за крещящите нужди на читалището от ремонт. Едната гримьорна добри хора, спомоществователи, следейки моя профил във Фейсбук, дойдоха и ремонтираха. За другата гримьорна намерихме също спонсор, който ще осигури дървения материал, а имаме обещание на община Черноочене, че ще ни помогне с самия ремонт, за което сме много благодарни. Но всичко това, което правим, тези откъслечни и новите коли, които си направихме благодарение на нашето участие и много-много други неща подобрихме в читалището, но всичко това е един вид безсмислено, защото покрива на сградата се нуждае от наистина много спешен ремонт. При всеки валеж ние играем на сцената между кофи. Стича се по реквизит, декори и така нататък, което е много неприятно, защото ние започнахме този проект Арт Кошер със собствени средства. Просто нямаше кой да ни помогне по никакъв начин. Ние си платихме декори, ние плащахме транспорт, ние си осигурихме костюми, реквизит и всичко. И е доста тежко да виждаш как трудът ти се съсипва. Имаме обещанието, официалното на кмета господин Айджан Ахмед, който обеща да бъде ремонтиран покрива. За съжаление идва отново дъждовен есенно-зимен период, който доста ни плаши.

0: читалището също са в много-много тежко състояние. Тоест, ние сме се заели с видимата част, но покрива и мазетата на една сграда, като са в отчаяващо лошо състояние. Да, там много разчитаме на общината да открие проект и начин, по който да санира тази сграда, защото играйки ние 19 пъти пиесата гостувахме в много градски и селски читалища, където общините са намерили начин да ремонтират и да... Наистина ви казвам, че сме били в читалища, които само да седиш и да се снимаш с тях, въпреки че нямат особена дейност. А дейността, която развива читалището в Пчеларово, е просто неповторима в цялата област и смятам, че това читалище заслужава да бъде ремонтирано.
1: Не мога да не ти задам въпроса. Какво ти дава работата с непрофесионални актьори? И какво от своя страна театърът дава на самите хора, които всъщност участват в него?
0: Работата с непрофесионални актьори е много забавна, защото всеки е утвърден в своята професия и много трудно приема някой да му казва кое как да се случва. Особено мъжете са чувствителни на тази тема. Затова и двама от мъжете, които участваха в първата постановка, се отказаха, дойде им много тежко, защото това е много отговорно да се създаде театър, но пък дойдоха други попълнения. А това, което дава на самите актьори, е удовлетвореност и значимост, защото това, което правим, не се прави никъде другаде.
1: Разбира се. Благодаря ви, мили дами, за това, че ми гостувахте в изнесеното предаване на сутрешния блок на Радио Кърджали. Надявам се отново да се срещнем. И този път в студиото ни в Кърджали. Заповядайте на гости на Радио Кърджали.
0: Надяваме се скоро да присъствате и на премиерата на нашата нова постановка Свекърва.
1: О, благодарим ви за поканата.
0: Като уточним датата.
1: С нетърпение очакваме да ни кажете и отново да ни гостувате, разбира се, по този повод. Благодаря ви още веднъж, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
2: Благодарим.
1: Уважаеми слушатели, Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театрална формация Арт Кошер.

0: след първото кафе.
1: И така, малко преди 12 часа стигнахме днешното ни предаване на живо от Черноочене. Благодарим на всички наши гости и на хората от Черноочене, които наистина ни посрещнаха и бяха част от това специално издание. За нас беше удоволствие да бъдем тук и да ви срещнем с хората от общността. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта в апаратната в Кърджали Илия Ташев, а тук в Черноочене заедно с мен бяха звукорежисьорите Георги Аргиров и Мехмет Реджеп. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав и усмихнат петъчен ден от мен, Мария Колева. До следващото ни кафе заедно!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниил Линков, когато включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, досега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставането на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниил Инков.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на

0: високо натоварване, към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте, със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
1: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украина пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия е започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници,

0: и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев, източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
2: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
1: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
3: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
1: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
4: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитират, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днес тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
1: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР.

0: Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Магеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
1: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
0: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
1: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
0: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
2: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
3: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
2: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен на Бизе». Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
5: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
6: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новия селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Уелс-Норвегия 2 на 1, Дания-Португалия 2 на 4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б. Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана.

0: на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д. Азербайджан, Лихтенщайн 0-0 и Малта, Гибралтар 1-1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А Белгия, Турция и Франция срещу Италия. Лига Б Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. И в Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фариорски острови, Словакия. Гръцкият Олимпиакосът Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Благоевград движението по път 1-1 София Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София, се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за

0: сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в Източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Тези това са измислени светофари.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Зная, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надежда.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. Няма да забраняват съхранението на домашна ракия за лична употреба. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. Започва профилактика на трафопостове в Кърджали. Възможни са прекъсвания на тока. Следват подробностите. Няма да забраняват

0: съхранението на домашна ракия за лична употреба. Предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове целят да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и съмнително качество, а не да забранят съхранението на алкохол за лична употреба. Това заяви вице-премьерът Гълъб Донев. Той уточни, че текстовете, предложени от експерти на Финансовото министерство, ще бъдат редактирани, за да не се допуска двусмислено тълкуване. По думите му, проверки на агенция Митници през 2025 и 2026 година са установили големи количества етилов алкохол с неясен произход и съмнително качество в търговски обекти. Донев подчерта, че основната цел на промените е да се защитят здравето и животът на гражданите. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. До сега са направени няколко неуспешни опита, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Гинка Динчева допълва.
1: Кърджалиец предаде в полицията 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж. Той бил нает да получи парите и да ги занесе на определено място, но се усъмнил, че е въвлечен в измама. Сумата е на съхранение в полицията. Вчера в Кърджали са регистрирани още две телефонни измами. 82-годишна жена била подведена, че са нужни пари за операция на близък и предала 4000 евро. При другия случай 93-годишен мъж получил обаждане от мним инспектор за катастрофа с негов близък. Благодарение на посредника парите не стигнали до измамниците. Установено е, че обажданията са от румънски номера. По случаите са образувани и то съдебни производства. Полицията призовава близките да предупредят възрастните хора да не дават пари на непознати. За новините Гинка Динчева.
0: Мащабен проект, насочен към подобряване на инфраструктурата, се реализира в община Черноочене. Това каза в ефира на радио Кърджали. Кметът Ейджан Ахмети посочи, че през последните години общината се преобразява с бързи темпове.
2: Ще имаме нова инфраструктура, нови тротуари, изцяло центъра ще е много интересно. Павета ще няма да има асфалт, едни много красиви павета, ландшафта ще се промени, осветлението, абсолютно много мащабен проект, който ще промени целия облик на община Черноочене.
0: Каза кметът на община Черноочене Ейджан Ахмет. Започва профилактика на трафопостове в Кърджали. Възможни са прекъсвания на тока. Това съобщиха от електроразпределителното дружество, опериращо на територията на областта. Плановата профилактика в централната част на Кърджали започва на 5 октомври. Дейностите ще продължат до 21 октомври. В повечето дни изключванията ще бъдат от 8.30 до 17 часа. Те ще засегнат различни улици, жилищни квартали и райони, около обществени сгради, училища, търговски обекти и администрации. Учреждения. От електроразпределителното дружество уточняват, че прекъсванията са необходими за безопасното извършване на профилактиката. 12 оферти са отворени в обществената поръчка за проектиране и строителство на участък от Южния обходен път на Хасково, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Предвижда се изграждането на ново трасе с дължина около 10 км. Проектът включва и рехабилитация на 4 км от първокласния път за Маказа. Прогнозната стойност на поръчката е над 33 милиона евро без данък добавена стойност. За финансирането ще се търсят възможности по програма Развитие на региони. Изграждането на новия участък е необходимо заради нарастващия трафик, включително след отварянето на граничния пункт Маказа. През юни бяха отворени и 11 оферти за избор на изпълнител на строителния надзор на обекта. Работата на тръжните комисии продължава. Повече хора посещават Народно читалище Пробуда 1952 в село Черноочене след откриването на дигитален клуб. Той е създаден по проект и предоставя възможност на местните жители да използват съвременни технологии, да придобиват дигитални умения и да получават достъп до електронни услуги. Сред посетителите има и много пенсионери, каза секретарят на читалището Хайрие Дурмуш Усман и допълни.
3: Оборудване имаме, три компютъра хубави, мултифункционално устройство, направен ремонт в клуба. Целта на клуба е да можем да помогнем на хората, да работят в дигиталния свят. Търсене на работа, как могат да влязат в

0: аз търся работа в агенциите онлайн, на банкирането често влизат, обясняваме там и обучението, където по този начин се спестяват и много време. Основната цел от това е, и клубът е безплатен и отворен 8 часа през целия ден.
1: Секретарът на читалището в Черноочен е Хайрие Осман. Завършваме с прогнозата за времето. Какво ще е то в региона на източните Родопи? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, за временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 20-21 градуса, а в Смолян около 14 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
3: След предприетите мерки премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. И двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниил Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
5: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
6: Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
2: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя

0: Споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
1: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
0: Няма установени данни за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деню Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и

0: други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: Може да бъдете сигурни, че са на лице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански и Петричко. В София 18 градуса при 36% относителна влажност и 960 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И една информация от пътната агенция. Заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица Тотлебен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
9: Здравейте! Аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.

0: пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 2 октомври, петък, в нов час, след бюлетина на Българското национално радио в 3 след обед, в ефира на Радио Кърджали започва информационното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, музикален редактор е Ангел Чавдаров. Аз съм Станислава Георгиева. Добър ден! Промяната, уважаеми слушатели, е заради това, че в периода на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври и евентуалния балотаж седмица след това, няма да излъчваме политическото ни обзорно и коментарно

Но предаване голямото кафене, което по принцип върви в петък след обед. На негово място в петъчния ден в часовете от 15 и нещо до 17 ще звучи денят на Радио Кърджали. Така, темите днес. Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. Повече за тях ще чуете от началника на регионалното управление по образованието в Кърджали Даниела Апостолова. Ще говорим за сигурност. Какво е лична сигурност? Кои са заплахите в съвременния живот? И как се промени дигиталния свят след масовото навлизане на изкуствения интелект? Събеседник ни е експертът по сигурност Илия Антонов. Първия час ще завършим с анонс за предстоящо събитие. Първия фестивал на пяване и надиграване под тополите, който ще се проведе в Крумовград утре. За него ще ни разкаже Лейля Юсиин, директор на ОДК в града. След новините в 16 ще чуете как в Турция се готвят за предстоящите избори за президент и вице-президент на България и има ли интерес сред сънародниците ни там. Търсим гледната точка на Кенан Юзгюр, който живее в Измир. А на финала ви срещаме с Красимира Стоянова, която е режисьор и ръководител на театралната формация «Арт Кошер» в село Пчеларово. Това са темите. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Конкурси за директори са обявени за 13 училища в област Кърджали. 4 от тях са в община Кърджали, като единственото учебно заведение в областния град е основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Гинка Динчева потърси за подробности началника на регионалното управление по образованието в Кърджали Даниела Апостол.

0: Чуйте.
1: Госпожо Апостолова, каква е причината за обявяването на тези конкурси?
2: На територията на област Кърджали има училища, които в момента са с временно изпълняващи длъжността директор, като част от тях вече са придобили право на пенсия. Всъщност това са 13 училища от област Кърджали. В община Ардино има две училища, основно училище Отец Паисий в село Жълтуша и основно училище Свети Кирил и Методи, село Падина. За община Джебел също сме обявили конкурс в две училища за длъжността директор, основно училище Христо Смирнински, село Роговче и основно училище Васил Левски, село Устрен. В община Кирково, 4 училища, които имат временно изпълняващи длъжността директор до момента и конкурсите са обявени в основно училище Васил Левски, село Дрангово, основно училище Васил Левски, село Тихомир и основно училище Васил Левски, село Чакаларово, както и средно училище Отец Паисий, село Кирково. В Крумовград, в едно училище ще се проведе конкурс за длъжността директор. Това е основно училище Никола Вапцаров, село Горна Кула. А в община Кърджали в 4 училища ще се проведе конкурс. Основно училище Свети Кирил и Методи, село Енчес, основно училище Иван Вазов, село Костино, основно училище Максим Горки, село Чифлик и основно училище Свети Кирил и Методи в град Кърджали.
1: От кога тези училища ще имат нови директори? За самия конкурс, какви са сроковете и изискванията към кандидатите?
2: Документите се подават в Регионално управление за образование Кърджали на улица Миньорска 1 или по електронен път чрез електронната поща на Регионално управление образование Кърджали, подписани с електронен подпис от кандидата. Сроковете за подаване са от 1 октомври 2026 до 17.30 часа на 2 ноември 2026 година. Включително на това е на улица Миньорска 1, на третия етаж. Лицето за контакт е Сийка Иванова, старши експерт човешки ресурси. Телефон за връзка 0879-129-442. Като обява за конкурсите е пусната във вестник Азбук и публикувана на брой 39 от 2026 година. Също така публикувана е обявата и на сайта на Регионално управление Кърджали и на информационното е табло на улица Миньорска 1.
1: А как ще протече самия конкурс?
2: Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първо ще има допускане по документи. Съответно, ще се разгледат документите и дали съответните кандидати отговарят на изискванията. След като бъдат допуснати по документи кандидатите, тези, които от тях са допуснати, ще има втори етап. Това е конкурсът се провежда вече. Първият етап е писмен изпит, който включва решаване на тест и след това ще има събеседване с кандидата, което включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическото управление на институцията.
1: Това каза изпълняващият длъжността началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова.

0: Или повече негативи носи той на потребителите? Проблем ли е така нареченото социално инженерство и за какво трябва да внимаваме, когато сме в мрежата? Всичко това беше част от лекция и презентация пред ученици от Кърджалийски училища на експерта по сигурност Илия Антонов. Тя се проведе в рамките на 19-то издание на Европейския екологичен фестивал «Зелена вълна 21 век», който за 14-та поредна година се състоява в Кърджали. Господин Антонов, за поредна година сте лектор на фестивала, екологичния фестивал «Зелена вълна 21 век» и за поредна година говорите на младите хора на Кърджали за опасностите, за сигурността и как да се предпазваме. Кажете, за тези последни няколко години, когато идвате тук, как се промениха заплахите и има ли някаква класификация, кое изпъква на предно място заплахи в физическата област, заплахи в обществото, заплахи в интернет? Къде станаха заплахите по-сериозни?
1: Средата за сигурност, в която живеем днес, е изключително опасна и насочена срещу всеки един от нас. Важно е да се разбира, че всеки един би могъл да бъде мишена на различни видове заплахи и да бъде подложен и да бъде поставен в ситуация на инцидент. Последните години са знаменателни с това, че изкуственият интелект от началото на 2026 година промени изцяло играта. В каква насока? Първо, промени играта за това, че се смесиха физическите и дигиталните заплахи или киберзаплахите. Те се смесиха. На второ място промени играта от гледна точка

0: експерти, занимаващи с сигурност. Можем да кажем, че най-големи са заплахите, касаещи умовете на хората. Те се изразяват социално инженерство от киберзаплахите и смесването на социалното инженерство с последствията, които може да претърпи всеки един човек. И морални, и финансови, и здравословни дори.
1: Добре, да кажем няколко думи за хибридните заплахи. Какво представляват те? Вие ги споменахте и пред младите хора.
0: Хибридните атаки са точно както социалното инженерство за мен, по моето разбиране, защото атакува личността, атакува хората, атакува главите, мозъците на хората. Тяхните страхове, тяхните фобии, тяхните разбирания за сигурност, тяхните инстинктивни нагласи за това да се предпазват или да не се предпазват. Това е хибридната война и хибридните заплахи.
1: Дайте пример за социалното инженерство и защо там виждате вие заплаха и за това смесване, къде го виждате това смесване на социално инженерство и изкуствен интелект?
0: Социалното инженерство, доколкото аз го разбирам, без да съм експерт по киберсигурност, е свързано с това да се атакува не само устройството, не само профила, а да се атакува личността, да се атакува човека, която стои за този профил. Това е важното и тук идва и смесването между киберзаплахата, която атакува профил и атакува устройство. А смесването идва, когато чрез устройството и чрез профила аз нанасям поражения или получавам поражения и последствия психически, следствие на тормоз, финансови, следствие на откадване на лични данни и на влизане в моите профили на банковите сметки. Това е смесването.
1: Има ли опция да се предпазваме от такива заплахи?
0: Има. Опцията са обучение, като това, което проведохме преди малко. Има определени протоколи, които трябва да се спазват и най-вече всеки един да разбере, че личната му сигурност зависи от самия него. Не може някой друг да отговаря за личната сигурност на всеки един от нас. Трябва ние да се занимаваме с нея.
1: Добре, в момента сме в ситуация, в която може да дадете съвет как да работим върху личната си сигурност, как да излезем от някаква ситуация и да се защитим.
0: Първо да разберем.
1: Два-три съвета.
0: Те бяха подчертани в презентацията, която направих. Първо да познаваме заплахите, да ги изброим. След това да си определим активите, дали са личността, дали ми е дома, дали ми е профила или дали ми е устройството. След това да създада ситуация, в която да познавам тази система и да преценявам рисковите. Някои рискове са приемливи, други се увеличават и когато се увеличават рисковите, трябва да намаляваме нашата уязвимост. Това беше казано в моята презентация. Доколко и как всеки го разбира, е въпрос на личен избор.
1: Личен избор, да. Оставете вратичка за личния избор на човека. Сега, живота ни е в интернет. Вие самия казахте, че от началото на годината правилата тотално са променени заради изкуствения интелект. Доколко голяма заплаха е той?
0: Не знам, спори се по този въпрос. Аз, доколкото знам, в световен мащаб се взимат съответни мерки за ограничаване и възможности, които дава на злонамерени хора да използват. Няма как да се спре технологичното развитие и няма как да се спрат технологиите. Въпросът е да се ограничи и да се увеличи познанието на всеки един от нас по отношение на това какво представлява изкуственият интелект и да разбере, че изкуственият интелект е всъщност бърза технологична система, която обединява натрупания до момента естествен интелект на човечеството.
1: Повече ползи ли носи или повече вреди според вас?
0: Не се чувствам достатъчно подготвен да дам краен отговор на това, защото то може да носи като всяко технологично откритие. В това число и развитието на ядреното оръжие, то носи и на ядрената технология, носи и положителни, обаче носи и отрицателни. Така е с изкуствения интелект.
1: А усещането ви какво е? Трябва ли да бъде ограничен? Трябва ли да бъде забранен? Трябва ли да има рестрикции спрямо използването му?
0: Да, може би трябва да има някакви рестрикции, но да бъде напълно ограничен и спрян, не може да има сух режим. Както то е показано в исторически план, че сухия режим всъщност поражда повече престъпност. Да, трябва да бъде по някакъв начин ограничаван, но най-вече трябва ние да се подготвяме да разпознаваме системата и да знаем как да се защитаваме. Там е смисъла.
1: Как става тази подготовка?
0: Ами, дайте тук. Обучение.
1: Пак, стигаме

0: до обучението, да, и до младите хора.
1: Да.
0: От които дори всички... 10% да възприемат това, което казвате, е полза.
1: Точно така. Да, младите хора и всички ние, не само младите хора, всички ние, които сме по-голямата част от делонощето, сме в социалните мрежи и в пространството, медийното и киберпространството, да разберем, че има заплахи. Да разберем, че ние трябва да спазваме дигитална дисциплина. Трябва да имаме дигитална осъзнатост за това какво представляват всички тези достижения технологични.
0: И да нямаме прекомерно доверие на това, което пише в интернет, както много хора казват. Прочетал го в интернет, което означава, че е тоталната,
1: да,
0: истина.
1: Тук бих искал да кажа, че информацията не винаги е истина. Истината се гради на базата на сравнение, на базата на опит, на базата на проучвания, които са правени, сравняване на данните и стигане до определените изводи. Иначе информация много. Обаче, както е ясно, информацията, всеки си създава някаква информационна база и я пуска.
0: Критическо мислене

0: усещане, разбиране на ситуацията, да, и със смисъл разрешаване на проблема.
1: Да.
0: Да. Добре, благодаря ви много.
2: Това беше експерта по сигурност Илия Антонов.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Утрешната събота на 3 октомври от 11 часа в Крумовград ще дадат началото на първия фестивал надпяване и надиграване под тополите. Събитието събира 27 състави и танцови групи от Кърджалийско, Хасковско и Смолянско. То събира на една сцена фолклор от различни етноси. Надпяването и надиграването имат конкурсен характер. Председател на журито ще е роденият в Кърджали академик и Крум Георгиев, изтъкнат български фолклорист, диригент, музикален педагог и общественик. Чуйте подробности за събитието в разговора на Божедар Чолаков с Лейля Юсиин, директор на ОДК Крумовград, съорганизатори на събитието.
2: Здравейте, госпожо Юсиин.
3: Здравейте.
2: Как се роди тази идея за това надпяване и надиграване под тополите?
3: Ами, надпяване и надиграване под тополите се зароди от идеята в Крумовград да има такъв фестивал или концерт. Тази година го нарекахме концерт, но с идея да прерасне в фестивал, за да може да съхраняваме местните народни песни и да ги предаваме на бъдещите поколения. Ние решихме жените от самодейния фолклорен състав Демет, който е част от Сдружение за турска култура и изкуство, да сме така идейните хора, които написаха този проект и го представиха пред община Крумовград. Обърнахме се и към читалище Христо Ботев, 1914, които също приветстваха идеята. И така община Крумовград, Народно читалище Христо Ботев 1914 и Сдружението за турска култура и изкуство направиха всичко възможно на 3 октомври на Саид Баба да се състои този концерт.
2: За първа година и може би като първо организиране на такова събитие е малко трудно, докато хората го разпознаят като свой фестивал, като свой концерт. Разкажете ни, откъде ще бъдат участниците?
3: Ами, участниците, първоначално мислехме, че за толкова кратко време няма да имаме много участници извън община Крумовград, но първите заявки дойдоха от град Ардино, от тяхното читалище Родопска искра. Дойдоха от град Кърджали ученици от Владимир Димитров майстора, които ще пеят песни. От село Чепинци народно читалище ще има, които ще се представят. Народно читалище към Ивайловград ще пристигат също, за да се изявят. От град Хасково имаме, от град Кърджали имаме. Ансамбъл Букет, група Дослар, които също ще се изявяват. Значи местните ни групи са към Център за подкрепа за личностно развитие, общински детски комплекс, група за турски народни танци Ачелия и български народни танци Силивряче. Имаме също и самодеен клуб танцов състав Жарава, танцов състав Ритмика, към народните читалища, към село Егрек, Малък Девисил също ще участват. И самодейната женска фолклорна група Демет също ще участва със своите певици.
2: И толкова много състави, групи, танцови...
3: Общо 27 различни формации.
2: В рамките на един ден ще се качат на сцената. А къде ще се проведе самото събитие?
3: Събитието ще се проведе в центъра на площада на град Крумовград. Състава на журито е с председател Крум

0: Георгиев,
1: Ще има и конкурсен характер.
0: Красимир Димитров и господин Фахри Нур, които са изявени хора в фолклорното изкуство.
1: Казвам, ще има и конкурсен характер.
0: Да, имаме и конкурсен характер.
1: А какви са...
0: Идеята беше всяка година да се изявяваме на сцената и всяка година ние да се сравняваме в същото време и да се развиваме.
1: А какви са наградите в този конкурс?
0: Наградите ще са купи и плакети за участие. Нямаме парични награди за сега.
1: За първа година толкова много участници, това дава ли ви надежда за следващата година?
0: Ами идеята е ежегодно да се провежда под патронажа на кмета на община Крумовград и могат да се включат и другите читалища, като са организатори в община Крумовград и, разбира се, Сдружение за турска култура и изкуство Демет Крумовград, защото това изисква голям екип, голяма работа и голяма организация, разбира се, за да посрещаме гости от цяла България. Разбира се, до година очаквам и от Северна България да имат присъствие.
1: Това е за първа година и все още съставите от много-много далеч не го знаят този фестивал. Надявам се с годините напред да го научат и все повече участници да посетят Крумовград и този фестивал и да стане една традиция за Крумовград.
0: Да, традиция за нас и традиция и за всички хора, които ще присъстват на нашия празник и с нетърпение ще очакват гостите от другите фолклорни области. И ние ги приветстваме с добре дошли и се надяваме все по-голямо участие да имаме всяка една друга година.
1: Разбира се, и да, всичко това в името на българския и на турския фолклор, защото разбирам, че ще се изпълняват и песни, и танци с всички етноси, които живеят в този край.
0: Да, всички етноси в Република България са добре дошли. Български, турски, ромски, родопски, изобщо арменски, татарски, каквито народности има в Република България, ние ги каним на нашата сцена.
1: За да се получи един пъстър букет от фолклор и традиции в Крумовград, наистина пожелавам ви го това да се сбъдне и усилие, усърдна работа всъщност, за да го правите пък всяка година.
0: Да се надяваме.
1: Благодаря ви за този разговор и пожелавам успех.
0: Успехи на вас.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Лейля Юсеин, директор на ОДК Крумовград, за фестивала Надпяване и надиграване под тополите в Крумовград.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите в емисията накратко. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, беше поставен в базиликата Света София. Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. Следват подробностите. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, беше поставен в базиликата Света София. Саркофагът, чиято изработка започна на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, е дълъг 2 метра и 30 см, широк почти 1 метър и 90 см висок. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. 4 от тях са в община Кърджали, като единственото учебно заведение в областния град е основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Документи за участие се приемат до 2 ноември, съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова и допълни.
2: На територията на област Кърджали има училища, които в момента са с временно изпълняващи длъжността директор, като част от тях вече са придобили право на пенсия. Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първо ще има допускане по документи. След като бъдат допуснати по документи кандидатите, тези, които от тях са допуснати, ще има втори етап. Първият етап е писмен изпит, който включва решаване на тест, и след това ще има събеседване с кандидата.
1: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова. Няма да забраняват съхранението на домашна ракия за лична употреба. Предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове целят да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и съмнително качество, а не да забранят съхранението на алкохол за лична употреба. Това заяви вицепремиерът Гълъб Донев. Той уточни, че текстовете, предложени от експерти на Финансовото министерство, ще бъдат редактирани, за да не се допуска двусмислено тълкуване. По думите му, проверки на агенция Митници през 2025 и 2026 година са установили големи количества етилов алкохол с неясен произход и съмнително качество в търговски обекти. Донев подчерта, че основната цел на промените е да се защитят здравето и животът на гражданите. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. До сега са направени няколко неуспешни опита, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР Гинка Динчева. Допълва.
3: Кърджалиец предаде в полицията 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж. Той бил нает да получи парите и да ги занесе на определено място, но се усъмнил, че е въвлечен в измама. Сумата е на съхранение в полицията. Вчера в Кърджали са регистрирани още две телефонни измами. 82-годишна жена била подведена, че са нужни пари за операция на близък и предала 4000 евро. При другия случай 93-годишен мъж получил обаждане от мним инспектор за катастрофа с негов близък. Благодарение на посредника парите не стигнали до измамниците. Установено е, че обажданията са от румънски номера. По случаите са образувани до съдебни производства. Полицията призовава близките да предупредят възрастните хора да не дават пари на непознати. За новините Гинка Динчева.
1: На 3 и 4 октомври в Черночене ще се проведе традиционният селищен празник. Официалното откриване е в събота от 19 часа, но проявите ще започнат по-рано през деня, съобщи Смет Исмаил от Общинската администрация.
4: Програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знаме на мира. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси, научна лаборатория. Для тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово. След тях идва театър Кърджали, Сцена Кадрия Ачифова. Кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди.
1: Каза и Смет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Празничната програма ще продължи в неделя с различни прояви. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще са в широки граници от 1 до 3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. В Кърджали минималната температура ще е около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с време увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса в Кърджали. Максималната температура ще е около 21 градус. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16. Аз съм Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е след час.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда,

0: Рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
4: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
6: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория час на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в петък, 2 октомври. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Станислава Георгиева. Продължаваме с още една актуална тема, свързана този път с нагласите за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Сред българските изселници в Турция почти не се усеща, че в България предстоят президентски избори. Това заяви за Радио Кърджали Кенан Юзгюр, който живее в Измир. По думите му липсва политическа активност и информация за вота, а български политици и кандидати до момента не посещават Турция. Според него, при парламентарен вот, политическите партии и кандидатите по-често посещават Турция и търсят подкрепа от българските граждани там, а при предстоящите президентски избори подобна активност липсва. Интервю на Нахид Догу.
2: Господин Юзгюр, кажете ни какви са настроенията сред българските изселници в Турция преди президентските избори в България?
3: Ами да ви кажа честно, не се усеща, че в България има избори тук. Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента няма никаква организация, няма български политици, които да посещават тук, и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявление, за да гласуват извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко проектори. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да са попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
2: Казвате, че усещането е по-различно в сравнение с парламентарни избори.
3: Да, парламентарните избори все пак, тук посещават политици, кандидати за народни представители, защото те сами ще се избират, като народен представител, и всеки иска да получава гласове. Но за президентските избори от българските политически партии, от различни политически формации, до момента няма някакво действие българските граждани, които живеят в Турция. Затова хората в момента тук не се усеща, че в България ще има избори, и няма такава тема, когато става дума, за разговор между хората. Ако става дума за България, все се говори за пенсиите и за цените, които са доста високи. Но за президентски избори или за някакви избори изобщо не става дума.
2: Кои са основните теми, които вълнуват нашите граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България? Казахте, че не се усеща, но все пак сигурно има хора, които се вълнуват.
3: Първоначално, много малък брой, не знам колко процента, то когато вече, ако идват българските политици, ако посещават Турция и става въпрос да говорят, да искат някакво гласуват избирателите, тогава в хората ще се усеща, че има избори, тогава ще има някаква по-активно ще бъде темата за изборите. Мога да ви кажа, че основният проблем, страната да се управлява стабилно от президента, президента да бъде равни към всичките граждани, да бъде президент на всички, да няма разделение между етносите или религиите. Общите проблеми, които става за икономически проблеми или за други неща, те не са зависими от президента, те са зависими от правителството и от парламента, и хората знаят, че те са различни институции. За това.
2: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през годините? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция, в отношението им към политиката в България?
3: Между поколенията, които са млади и възрастни, мога да ви кажа, че тези, които са над 60 това поколение, гледат нещата на по-различен начин. Младото поколение, които не са учили в България, които са родени тук, си има разлика. Примерно, тези възрастните повечето се интересуват по-лесно пенсиониране и по-високи пенсии. България иска всяко година заявление тези лица, които получават пенсии от България, но които живеят в Турция, но получават пенсии от България, всяко година трябва да се попълни заявление.

0: живот. За такива неща не искат затруднения възрастите. А младите какво желаят най-вече? Младите не гледат от тази гледна точка, а те гледат примерно, те се затрудняват, когато отиват в България, нали, с езика. Да свършат работата си в държавните служби за паспорт, лични карти или за други неща. По такива отношения, нали, българските политически формации да бъдат разбирани, защото това не е проблем само младото поколение, което е израснало в Турция. Същия проблем има и младото поколение, което се израсне извън България, примерно на Великобритания или в Съединените американски щати. Там младежите също не знаят български, въпреки че са български етнически произход. Да. Не знаят, това е истината, реалността е така. Но когато отивате в България, за най- да кажем, че искате да извадите удостоверение за раждане или лична карта, или на паспорт и други необходими документи, там служителите, които работят в тези служби, се държат много гадно към хората, които не знаят български език за младото поколение. И това дава напрежение. За такива неща първоначално младите искат да има разбирателство и да се помага. То не само за хората, които живеят в Турция, а по принцип, които идват от чужбина. Друго нещо, младото поколение най-много се интересува, че почти всички са дипломирани от Турция, нали, в някакви различни университети и са имат различни професии. Но тези дипломите, които са получили от Турция, за да се легализират от България, се имат много големи трудности, затруднения. За такива неща,
1: да.
0: А не, нали, да се занимават, но в българските институции или политици не се занимават с това, им дават много затруднения. Младото поколение и от това е разочарова, мога да се каже. Може да се каже.
1: Разбрах. Повечето изселници казват, че политиците ги търсят само преди избори. Вашето мнение?
0: Да ви кажа честно, хората са прави. Политиците почти са от една определена политическа формация. Или най-много две. Са, нали, са една определена политическа формация, са разделени на две парчета и там две части и така на две крила. От една или две идват, нали, политици. И то само до избори на избори. Дават ти обещания, но какво спазват, какво не спазват, това е вече друга тема. Почти нищо не спазват. Това е, нали, предизборна кампания, това е истината. За да печелиш класове, казваш каквото можеш, нали, обещаваш каквото можеш, а след изборите вече кой кого познава, това е друга тема. От това са разочаровани. От две неща са разочаровани. Първоначално, че, нали, повечето български политически формации не се интересуват българските граждани, които живеят в Турция и с техните проблеми. Ние сме граждани, плащаме си данъци, нищо лошо не сме правили в България, но винаги сме други.
1: Каква активност ще има? Ще наблюдаваме ли тези опашки пред урните в Турция на тези президентски избори?
0: Не ми се вярва. Не ми се вярва. Че броя на секциите не знам колко ще бъдат, няма да бъдат сигурно много, но броя на секциите и да бъдат повишени, в момента няма никакъв интерес към българските президентски избори.
1: Хората няма да отидат да гласуват, казвате.
0: Повечето хора няма да гласуват. Мога да ви кажа, че около 90% няма да отиват да гласува. Сега да има и много избирателни секции, но хората няма да отиват да гласуват за президент.
2: Чухте Кенан Юзгюр от град Измир за нагласите сред изселниците в Турция преди президентския вот у нас.

0: режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер в Пчеларово. Тя ще ни разкаже за театъра в малкото село, за силата на непрофесионалните актьори и за срещите с публиката. Като информация към нашите слушатели, които с нетърпение очакват премиерата на Свекърва, на постановката Свекърва, обявена за утре, няма да се състои в утрешния ден, в съботния ден, отлага се за по-късна дата, тъй като все още се очаква договора по проекта да се подпише с Министерството на културата, а нова дата за сега все още няма, но в следващите минути чуйте какво още разказва Красимира Стоянова за този необятен свят, наречен театър.
1: Как се роди театралната формация Арт Кошер?
2: Бих казала, че има много повече от специално място от театърът, защото ние се славим като единствената самодейна театрална формация в цялата област Кърджали. Това наистина е много отговорно. И за разлика от другите читалищни формации, защото ние, ходейки по фестивали, вече ходим и по фестивали и печелим награди, общувайки с колегите самодейци, те са създали техните състави, защото обичат театъра и защото ми няма какво друго да правят и да. Така, айде. Докато ние създадохме нашата театрална формация Арт Кошер, защото имаме какво да правим. Когато ние се нанесохме да живеем в това село, аз видях прелестната сграда на това читалище, разбрах, че е близо на 100 години, поисках да вляза вътре да разгледам и видях с ужас, че тя тъне в прах. Сега, бабите са продължавали дейността за едно известно време, но все едно дълго време не се е случвало кой знае какво в това читалище. И видях, че то просто, както всяка къща, когато няма живот, няма любов, няма нищо, което да се случва, то просто бавно вехне и се срутва. И на майтап, така взяха да подхвърлят хора, които ни познават ми, да направим един театър, тъй като ние със съпруга ми имаме опит и сме играли в театрални постановки под режисурата на Маргарита Карамитев, докато живеехме в Канада, в Ванкувър. И решихме, че този опит, който имаме на сцена, можем да го пренесем тук. И слава Богу, намериха се такива ентусиасти. Разбира се, направих кастинг, защото театър е много сериозно нещо. И аз съм човек, който дори към непрофесионалните дейности подхожда професионално. Така се съпочер. Започнахме да жужим и, както казах, обедини ни това, че имаме какво да правим. Обедини ни читалището. Още през 23-та година, когато създадохме трупата, направихме един благотворителен концерт, който пожъна неочакван за нас огромен успех. Последваха други инициативи, заедно с читалищните останали дейци, просто подехме и, как да кажа, дадохме искра, която хората са чакали, за да се разгори читалището. Така че за това се създаде, защото имаме какво да правим.
1: Както казват някои от най-хубавите неща, дори на майтап се случват наистина в реалността.
2: Точно така е стана.
1: Как се създава театър в едно малко село, като Пчеларово? Как намирате хора, които искат да играят? Как ги превръщате в екип, в така наречения, както ти се изрази, арт-кошер?
2: Ами, измислих това име, първо, защото има връзка с името на селото, Пчеларово, кошер, и арт, защото сме
1: като игра
2: артисти.
1: На думи.
2: Игра на думи,
1: да,
2: абсолютно.
1: Страхотно.
2: Игра на думи е името на нашата трупа, да. Защото в кошера всеки има роля. Могат да не си говорят хората кой какво върши, но всеки знае какво трябва да се свърши. В крайна сметка произвеждаме един ценен продукт. Така как се намират хора? Ами, първо се намират по ентусиазъм. И разбира се, казах, че аз проведох кастинг, за който една от големите национални телевизии дойде да снима репортаж, как така в

0: в едно село. Всъщност, да, имаме към 70 човека, да кажем, в селото, които се водят регистрирани, но всъщност домакинствата са доста повече на хора, които живеят в Пчеларово, но работят в околните градове и села. Така че всъщност не е чак толкова малко селото и мисията е възможна. Първата постановка избрах да е Женско царство.
1: Вие гостувахте и в Кърджали, нали?
0: Гостувахме и в Кърджали, разбира се, да. И започнахме репетиция пролетта на 24-та и на 2 ноември имахме предпремиера и премиера, т.е. три представления при пълна зала го играхме само в Пчеларово, което само по себе си е рекорд.
1: Да.
0: И общо това представление беше изиграно 19 пъти. Аз не съм чула за друга селска театрална формация, която да е постигнала толкова участие с едно и също представление.
1: А освен Женско царство, какви други постановки сте поставили досега? Има ли, примерно, спектакъл, който е останал особено близо до сърцето ви?
0: Ами аз, както казах, ние сме съвсем така новички. Започнахме репетиция и вече сме готови с следващия ни спектакъл. Не мога, за съжаление, да обявя дата за премиерата, тъй като най-неочаквано за нас ние спечелихме един проект, за който също сме инициатори Арт Кошер. По случай 100 годишната на нашето читалище, ние се осмелихме да подадеме документи, участие за програма. И ние сме почти готови с постановката, но всъщност чакаме подписването на договора с Министерството на културата, за да могат да обявя дата. Беше предвидено за едно време, сега друго и така нататък. Така че очаквайте, мили хора, следващото развихряне на Арт Кошер в най-скоро време в Пчеларово, Кърджали и областта. Ще имаме участие в Хасково, Чепеларе, Кърджали, много места ни очакват вече. Но тази програма, за съжаление, е само за дейност. Тя не осигурява нищо за крещящите нужди на читалището от ремонт. Едната гримьорна, добри хора, спомоществователи, следейки моя профил във Фейсбук, дойдоха и ремонтираха. За другата гримьорна намерихме също спонсор, който ще осигури дървения материал, а имаме обещание на община Черноочене, че ще ни помогне с самия ремонт, страхотно, за което сме много благодарни. Но всичко това, което правим, тези откъслечни и новите колеги, които си направихме благодарение на нашето участие и много-много други неща подобрихме в читалището, но всичко това е един вид безсмислено, защото покрива на сградата се нуждае от наистина много спешен ремонт. При всеки валеж ние играем на сцената между кофии. Стича се по реквизит, декори и така нататък, което е много неприятно, защото ние започнахме този проект Арт Кошер със собствени средства. Просто нямаше кой да ни помогне по никакъв начин. Ние си

0: платихме декори, ние плащахме транспорт, ние си осигурихме костюми, реквизит и всичко. И е доста тежко да виждаш как трудът ти се съсипва. Имаме обещанието, официалното на кмета господин Айджан Ахмед, който обеща да бъде ремонтиран покрива. За съжаление идва отново дъждовен есенно-зимен период, който доста ни плаши. И дано да се случи в скоро време, защото е жалко, основата, мазетата на читалището също са в много-много тежко състояние. Тоест, ние сме се заели с видимата част, но покрива и мазетата на една сграда, като са в отчаяващо лошо състояние. Да, там много разчитаме на общината да открие проект и начин, по който да санира тази сграда, защото играйки ние 19 пъти пиесата гостувахме в много градски и селски читалища, където общините са намерили начин да ремонтират и да... Наистина ви казвам, че сме били в читалища, които само да седиш и да се снимаш с тях, въпреки че нямат особена дейност. А дейността, която развива читалището в Пчеларово, е просто неповторима в цялата област и смятам, че това читалище заслужава да бъде ремонтирано.
1: Не мога да не ти задам въпроса. Какво ти дава работата с непрофесионални актьори? И какво от своя страна театърът дава на самите хора, които всъщност участват в него?
0: Работата с непрофесионални актьори е много забавна, защото всеки е утвърден в своята професия и много трудно приема някой да му казва кое как да се случва. Особено мъжете са чувствителни на тази тема. Затова и двама от мъжете, които участваха в първата постановка, се отказаха. Дойде им много тежко, защото това е много отговорно да се създаде театър, но пък дойдоха други попълнения. А това, което дава на самите актьори, е удовлетвореност и значимост, защото това, което правим, не се прави никъде другаде.

Завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в петък, 2 октомври, което реализирахме с звукорежисьора Николай Атанасов, музикалния редактор Ангел Чавдаров и репортерите Гинка Динчева, Мария Колева, Нахид Дугу и Божидар Чулаков. Сега предстоят новините в 17, които ще ви представя, уважаеми слушатели, Галина Тучукова. След тях започва съвместното спортно предаване на Радио Пловдив и Радио Кърджали Антена Спорт Плюс. От мен Станислава Георгиева. Добра и спокойна да е вечерта ви!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията накратко. Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. За 14-та поредна година Кърджали беше домакин на Европейския екологичен фестивал «Зелена вълна 21 век». Следват подробностите.

0: Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. 4 от тях са в община Кърджали, като единственото учебно заведение в областния град е основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Документите за участие се приемат до 2 ноември, съобщи началникът на регионалното управление на образованието Даниела Апостолова и допълни.
1: На територията на област Кърджали има училища, които в момента са с временно изпълняващи длъжността директор, като част от тях вече са придобили право на пенсия. Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първо ще има допускане до по документи. След като бъдат допуснати по документи кандидатите, тези, които от тях са допуснати, ще има втори етап. Първият етап е писмен изпит, който включва решаване на тест, и след това ще има събеседване с кандидата.
0: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. До сега са направени няколко неуспешни опита, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Гинка Динчева допълва.
2: Кърджалиец предаде в полицията 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж. Той бил нает да получи парите и да ги занесе на определено място, но се усъмнил, че е въвлечен в измама. Сумата е на съхранение в полицията. Вчера в Кърджали са регистрирани още 2 телефонни измами. 82-годишна жена била подведена, че са нужни пари за операция на близък и предала 4000 евро. При другия случай 93-годишен мъж получил обаждане от мним инспектор за катастрофа с негов близък. Благодарение на посредника парите не стигнали до измамниците. Установено е, че обажданията са от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства. Полицията призовава близките да предупредят възрастните хора да не дават пари на непознати. За новините Гинка Динчева.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, съобщиха от институцията. Целта е да се установят причините за повишението на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики. Ще се събират данни, ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. Проверките ще се правят по групи храни, като се започва с млечни продукти, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата по бензиностанциите, посочват още от Комисията за защита на потребителите. За 14-та поредна година от общо 19 издания Кърджали беше домакин на Европейския екологичен фестивал Зелена вълна 21 век. Обучителни филми за реакция при бедствия, практически занятия по евакуация, презентации, свързани с личната сигурност и различните видове заплахи, бяха част от програмата на фестивала. Инициативите са много полезни и сме убедени, че те ще повишат знанията и практическата култура на младите хора за опазването на човека. Човешкия живот, коментира за Радио Кърджали адвокат Цветан Цветанов, председател на управителния съвет на Фондация Европейски екологичен фестивал, организатор на събитието.
3: Това е един вид университет на живота, само че насочен в изключително важна и специфична сфера. Това е опазването на природата, климатичните промени, които неминуемо тласкат към нова проблематика и към нови условия на живот, и естествено обогатяването, бих казал, на нашите знания за цивилизацията, за планетата, за града, за място, в което живеем, и бих казал и развитието на нашето общество от новите хора, които идват. Това са новите генерации, част от тях вече встъпват в живота.
0: Каза адвокат Цветан Цветанов. На 3 и 4 октомври в Черноочене ще се проведе традиционният селищен празник. Официалното откриване е в събота от 19 часа, но проявите ще започнат по-рано през деня, съобщи Исмет Исмаил от Общинската администрация.
4: Програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знамена мира. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси, научна лаборатория. Де тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово. След тях идва

0: Петър Кърджали, Сцена Кадрия Чифува, кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди.
1: Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Празничната програма ще продължи и в неделя с различни прояви. 21 октомври, деня на Кърджали, ще бъде отбелязан с поредица от културни и спортни прояви. Програмата започна днес с доброволческа акция за боядисване и освежаване на пасарелката. Още от редактора Гинка Динчева.
2: На 17 и 18 октомври Кърджали ще бъде домакин на футболни и тенис турнири за Купата на кмета. Фестивала за танци Перпера 2026, концерт с участията на хорове и вокални групи от Кърджалийска и Хасковска област, ретро парад на автомобили и турнир по футбол за ветерани. От 19 до 21 октомври на площад Освобождение ще се проведе изложението „Българско е“. На 20 октомври в Регионалния исторически музей ще бъдат представени лекции и изложба, посветени на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали. Програмата ще продължи с концерт на местни таланти в градската градина, открита сцена на талантите на града, празничен концерт Дома на културата с вход свободен. На 21 октомври Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей, Художествената галерия и археологическия комплекс Перперикон ще бъдат с дни на отворените врати. За новините Гинка Динчева.
1: Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще са в широки граници от 1 до 3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерено в Източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В Кърджали минималната температура ще е около 10, максималната около 21 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Иванка Петкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес за вариант Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, както всеки понеделник и петък, както следва да бъде. И в днешния ден аз съм Владо Григоров, Мария Стоеваната, режисорска и пулт и музикална редактор на предаването, Ангел Чавдаров е в студиото в Радио Кърджали. След малко ще говорим с него за контролната футболна среща, която днес се игра в Пловдив, макар и при закрити врати. Ние имаме информация за това как е завършил матчът и по-интересните моменти от него. Локомотив Пловдив срещу Арда Кърджали така уплътниха паузата в първенството заради ангажиментите на националния отбор в Лигата на нациите с контролна футболна среща. Тази вечер още мачове в Лигата на нациите. В същото време нашите футболисти от българския национален отбор вече каснаха в Рейкявик. Дъждовен, доста студен Рейкявик. След полет продължил около 5 часа. Тази вечер ще направят и тренировка официална, пресконференция на Рибарски и утре ще изправят срещу домакините от Исландия в третия си матч от Лигата на нациите. Все още действащият така собственик на Локомотив Пловдив Христо Крушарски продължава да лази страшно по нервите на феновете на Локомотив, като днес заяви, че насочва всичките си сили от тук нататък към рилски спортист Самоков с така задачата, която си е поставил пред себе си, да вкара рилицо в елитната ни майсторска група. Всичко това Крушарски щял да направи с парите, които Локомотив му дължал. Между другото има начинки за подобни неща, защото вече и клубният автобус на Локомотив Пловдив отдавна се намира в Самоков. Нещо повече, и служебната

на старши треньор Душан Косич, също е в Самоков. Така че Крушарски изобщо не му пука. Каквото се е наумил, го прави. Въпросът е търпението на черно-белите фенове до кога. Ще издържи, защото това си чиста проба провокации от страна на Крушарски. Предвид изпирането на финансовите средства към отбора, не се знае изобщо как черно-белите ще се придвижат за своите гостуване във вътрешното първенство и за купата на България по футбол, след като бъде подновено отново първенството. Не се знае изобщо къде ще домакинстват пък Локомотив, тъй като все още теренът е в плачевно, бих казал, състояние, въпреки че започнаха някои така действия по реновацията на тревното покритие. Надали обаче времето ще стигне за следващия домакински матч на Локомотив Пловдив на Лута. Изобщо много въпроси, много неясноти и в тотално невидение за сега са и футболисти, и треньори в Локомотив Пловдив от тук нататък какво ще бъде бъдещето на отбора. Това са общо взето темите, плюс Формула 1, плюс тенис новини, естествено, и ски алпийски дисциплини, въпреки че сезон в алпийските ски все още не е дошъл, не е на дневен ред, но има интересни новини от белите писти. Всичко това в минутите до 18 часа в Антена Спорт Плюс.

0: И така, паузата в българското футболно първенство заради ангажиментите на българския национален отбор в Лигата на нациите направи така, че редица футболни клубове у нас да търсят начин да запълнат тази пауза. Локомотив Пловдив и Арда също си спретнаха контролна среща. Интересното беше, че тя бе закрита за журналисти. И въпреки това ние се здобихме така с информация за това как завърши този матч. Победа за Локомотив Пловдив с 2-0. Ангеле, казвам добър вечер на теб и на слушателите на Радио Кърджали. Ако имаш така и ти информация за този матч, можеш да разкажеш наистина как се развиха събитията на помощното игрище на стадион Локомотив, което е известно повече като Кошарата.
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив. Да, надявам се, че се чуваме добре. В началото, да, точно така, на помощното игрище днес от 11 часа на помощното игрище на стадион Христо Бонев, както би трябвало вече да го наричаме, се проведе тази среща. Черно-белите спечелиха, както каза и ти, с 2-0 след голове на новите попълнения, преотстъпени от ЦСКА Юлиан Илиев и Антон Фасе. Двубоят започна доста равностойно, но в 29-та минута смърфовете откриха резултата след центриране на Райан Лайтън. То бе засечено от Юлиан Илиев и той така вкара дебютния си гол, макар и в неофициален матч за Локомотив Пловдив. До края на първата част пловдивчани имаха още шансове за попадение пред Лайтън, Далилали, Бурбан и Илиев, но и така и до гол не се стигна. В началото на втората част Арда пробва да застраши вратата на Локомотив чрез Крабов и Вутов, като Зовко бе на мястото си и спаси. Черно-белите имаха шанс за втори гол в 52-та минута чрез Илиев, а малко след това и Бурбан стреля опасно. Докато в 62-та минута Антон Фасе се разписа за крайното 2-0, в 80-та минута удар на централния нападател на Арда Георги Николов бе блокиран от Боян Милисавлевич. Толкова, да, от кратки обзор на тази среща, ето че Локомотив Пловдив въпреки кризата успява да играе добре. Нека да припомня на нашите слушатели, че в последния кръг преди паузата за националните отбори локомотивци направиха хикс на ЦСКА у дома. Ето, че сега побеждават още един от водещите тимове в България с 2-0, макар и в контролен матч, така че явно отборът, въпреки всичките си проблеми, е амбициран да покаже себе си и да докаже, че наистина е отбор от достоен за по-високите места в класирането в момента.
0: Предполагам, че Сашо Тунчев също е направил доста промени в днешната контрола. За жалост, ние не разполагаме, между другото, с информация за 11-те на Арда Кърджали, само тези на Локомотив Пловдив. И въпреки това, въпреки че така контролата бе закрита за журналисти, все пак така правим всичко възможно, така нашите слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали да бъдат добре осведомени. Много контузини за Душан Косич, между другото. Цял един отбор почти не взе участие днес в тази контрола поради една или друга причина. Много са футболисти, които са в лазарета. Сиви, Идрис, Мартин, Русков, Енцо, Спиноза, Аксел Велев, Крис Лонгвил, Миха Търдън, Александър Александров. Всички тези футболисти са контузини. Лекарският щаб на Локомотив прави всичко възможно да вдигне на крака поне Сиви Идрис за предстоящото гостуване на семейниците от София на 10 октомври, матч с Локомотив София. Други двама пък от титулярната единисторка на Косич също нямаше как да вземат участие в тази контрола по обективни причини. Тошко Павлов с националния отбор до 21 години. Първисо Марбаев също има ангажименти с националния отбор на Таджикистан. Сега, към националния отбор на България, ако искаш малко да направим някакъв анализ до този момент, представянето на нашите е повече от плачевно. Два домакински матча на стадион Христо Ботев срещу Люксембург и Естония. Само една точка спечелена след нулевото реми с естонците. Загуба шокиращо от Люксембург. Някакси закономерно идва и хвърлянето оставка от Александър Димитров и временното назначаване на Атанас Рибарски за треньор на българския национален отбор. Какво можем да очакваме според тебе утре от третия матч в тази, бих казал, непретенциозна група, в която са освен българите и исландците, Люксембург и Естония. Гостуваме в Рейкявик на Исландия. Може би най-солидният така съперник в тази група.
1: Ами след оставката на Сашо Димитров би казал, че може да очакваме всичко. Защо бихме могли да очакваме всичко? Защото дори се наложи Атанас Рибарски да вика на пожар дори нов централен нападател в лагера на националния отбор. Така или иначе последните две срещи националите играха без типичния централен нападател и като че ли Сашо Димитров не поиска така или иначе да направи някакви промени в състава. Така че мисля, че погледа на Рибарски върху тия играч е доста добър, най-малкото, че той отдавна е треньор на юношеските национални гарнитури, има доста от тези хора в момента в националния отбор. Бих казал, че не му отива на Сашо Димитров да напуска по този начин националния отбор. Имах предвид последната пресконференция, която се състоя пред същисаните журналисти на националния стадион, където те очакваха все пак той да каже защо в последните два мача отбора играе по този начин. Той буквално изрецитира едно заучено изречение, може би от предната вечер и напусна пресконференцията. Но както и да е, Сашо Димитров вече е минал за националния отбор, може би по-добре е да говорим за бъдещето, защото се показа, че България, примерно, няма чак толкова лоши играчи, според мен, по-лоши играчи от селекциите на Исландия, Люксембург и Естония. Може би нямаше никакви идеи в играта последните матчове, което е по-притеснителното. Нека да припомня на нашите слушатели, че въпреки, че загубихме минимално от Люксембург, аз изпомням само една добре изградена атака и тя беше при гола на нашите национали. В общи линии те се лутаха между защитата на Люксембург, едва ли тя е от световна класа. Да не говорим за матча с Естония, където вече тотално национален отбор за мен дори не си струва да се коментира тази среща, защото аз поне не видях нито една заучена комбинация за изнасяне на топката и дори естонците по едно време успяха да ни натикат в собствената ни половина,

0: централен нападател, типичен централен нападател, какъвто е Атанас Илиев, футболист, който, нали, остави много добри впечатления и с фанелката на Ботев Пловдив, и с Черно море, и с ЦСКА 1948, където в момента се подвизава Атанас Илиев, типичен таран, който може да влачи поне двама футболисти на гърба си. Вярно, че исландците и те са здравички, но поне ще ангажира вниманието на защитата на противника и може да освобождава така повече пространство по фланговете за добри центриране, може би, и пробиви от ляво от дясно. Сега казахме вече за Рибарски, но това не е постоянният избор на Българския футболен съюз за треньор, който дългосрочно да води българския национален отбор. Сериозно се заговори за бразилицът Силвиньо, който евентуално може да наследи поста на Александър Димитров. Доста така интересен избор, поне за мен. Само бразилец минавали май треньор начало на българския отбор.
1: Ами, нека да припомня на нашите слушатели, че по едно време имахме сръбски треньор и той е един от звездите на сръбския футбол, който тогава също тотално беше объркал позициите на футболистите по терена и така или иначе след поредния матч говореше как отбора върви напред, докато и той не се тръгна без предупреждение, както между другото и Сашо Димитров. Нека да припомня, че германец наистина сме имали и то не кой да е германец.
0: То какъв, нали? Какъв футболист, каква фигура, какво е име?
1: Лотар Матиос, нали така? Така че не знам, все пак аз си мисля, че треньора няма да реши всичко в този национален отбор. Има някакви явно дразги вътре в самата кухня, за които ние така и не че не може да разберем, защото, пак казвам, ние не разполагаме с чак толкова лоши играчи, още повече, ако някой наблюдава и юношеския национален отбор до 21 години, особено последната срещка, където юношите ни загубиха с минималното 1-0 в Чехия пред матч играл се на стадион, който беше пълен с около 10 000 зрители. Ако беше видял как играят тези момчета, ще разбере, че разликата между по-големите отбори в Европа, бих казал, и нашата не е чак толкова голяма и без малко, примерно, отборът на Тодор Янчев можеше да се класира дори на втората позиция в тази група при повече късмети, ако си беше взял, примерно, срещите срещу Азербайджан, където записахме 2 хикса и това не ни достигна да вземем дори второто място в тази група. Да припомня, че юношите само преди седмица успяха да победят и звездната селекция на Португалия. Един отбор, който спокойно може да играе в мъжкия футбол и селекция за над 200 милиона евро.
0: Точно така, Ангеле. Утре ще имаме отговор на въпроса. Ще се дигне ли българския национален отбор от така дупката, която попадна доста дълбока след тези два домакински матча на стадион Христо Ботев. Утре матчът на българите в Рейкявик започва в 19 часа. Унгарица Берке ще го реферира. С тебе в понеделник ще коментираме и анализираме всичко по-интересно този матч с настройка вече и поглед към предстоящите вече двубой от поредния кръг във вътрешното футболно първенство в края на следващият уикенд. Ангел Димитров, нашият колега от Радио Кърджали, благодаря му за това включване.

Тази вечер ще се изиграят мачове в Лигата на нациите. В Лига А два мача от 21:45 на Крал Бодуин в Брюксел, Белгия срещу Турция. А Франция и Италия, това безспорно е сблъсъка на вечерта. Зинедин Зидан срещу Роберто Манчини. Мач, който ще се играе на Стадио Франс. Главен рефер ще бъде Манзано от Испания. Другите двобои в по-долните дивизии на Лигата на нациите. В Лига Б Босния и Херцеговина, Швеция от 21:45, Унгария, Грузия също в този час. И другите два мача от тази дивизия са от 21:45, Полша срещу Румъния, Украина срещу Северна Ирландия, като този двобой естествено няма да се играе в Украина, това е повече от ясно. Ще се играе в Търнава. Прекрасен стадион, Сити Арена Търнава, с капацитет от 19200 души. Бил съм на този стадион, мога да ви кажа, уникален. В центъра на малкия китен град Търнава, не по-голямото Сеноград, е Търнава. Прекрасен стадион, с топла връзка между стадиона и съседния мол, с подземен паркинг за много автомобили, въпреки че движението не е чак толкова така кошмарно в Търнава, както в по българските градове. В Лига С дори се играе вече един матч. Казахстан, Молдова 0-1 е резултата. Все още не е приключило първото полувреме. Гостите от Молдова чрез

Молдова 0-1 е резултата. Все още не е приключило първото полувреме. Гостите от Молдова чрез Клесенко откриват резултата. Казахстан срещу Молдова 1-0. Матч се играе на Астана Арена. В Астана румънеца Бърбу е главен рефер на този матч. И още два двубоя в Лига С, т.е. три двубоя тази вечер още. Кипър Армения от 19 часа, Латвия Черна гора от 19 часа и Фариорски острови Словакия от 21 часа и 45 минути. Пилота на Ферари Шарл Леклер изведе начало в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Малайзия, която ще се проведе на писта Сепанг в Малайзия в неделя. Всъщност това е Гран При на Бахрейн. Моя е грешката. Това е отложеният старт, който в началото на шампионата трябваше да се проведе, но заради конфликта в Близкия изток бе отложен. Сега над преварата се казва Гран При на Бахрейн, обаче ще се проведе на Сепанг в Малайзия в неделя сутринта. Шарл Леклер оглави подреждането във втория час за подготовка край Куала Лумпур с време от 1 минута 37 секунди 528 хиляди, с което той изпревари с 99 хиляди от секундата Иса Хаджар от Red Bull. Тройката спаси от 137 хиляди оформи световния шампион Ландо Норис, който имаше много по-добра втора тренировка след 12-то място в първата сесия. Макс Верстапен, който беше над всички в първата свободна тренировка, се смъкна от четвъртата позиция в следобедната, като той изостана на 2.5 от Леклер. Причина за това бе факта, че нидерландецът не направи бързо обиколка с меките гуми на Пирели в рамките на втория час за подготовка, в който неговия фокус бе почти изцяло върху работата с средно твърдата смес на Пирели и в дълга серия от обиколки. Така, след Верстапен, който е четвърти, пети се нарежда Льюис Хамилтън, шести Оскар Пиастри, седми Джордж Ръсел, осми Кими Антонели, двамата съотборници в Мерседес, Лиан Лоусън, девети, десети Пиер Гасли. Утре е квалификацията за място преди неделното Гран При, което е в 10 часа сутринта в неделя. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, водещия на Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, Ангел Чадар от нашия колега от Радио Кърджали и Мария Стоева, режисьор и музикален редактор на предаването. Ви пожелаваме приятен и хубав уикенд.

0: 18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от Г7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас. Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запаси

0: данните, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и от блокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5 на 100 след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, в който инфлацията в 21-членния блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25% през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
1: Това заяви пред журналисти и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът открои диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
5: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в 5-те големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за цели

0: проверките и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
1: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството. Инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво казва за тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Ганчовска.
3: Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция по приходите. Проверката е част от засиления контрол на НАП върху търговията с месо и месни продукти в страната. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол върху търговията с месо и местни продукти. Проверява се цялата верига от търговски дейности, от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област, данъчните екипи са установили множество нарушения,
5: сред които освен неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
4: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
6: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.

0: заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блиц контрол. Украина е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепа инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрей Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и неударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладяна е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до оглавен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смеса на гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място стават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция. Но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Огънът е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънът е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: 10 пожарни автомобила, 1 булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
1: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, на където композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дил

0: българите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
1: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
2: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
1: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
2: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
1: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
0: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
4: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
3: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
4: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
3: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините е Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
6: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ръм Монтана Даниел Дамянов

0: връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
1: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар

0: причастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата, събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
1: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
2: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести. В случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
1: За новините, Любо Андреев.
3: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Gewandhaus Orchester Leipzig Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
4: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
3: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздо в понеделник 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и игра на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втордивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Red Bull пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
3: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
6: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево.

0: Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-югоизток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в котловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалопица и са само с материални щети. Тази информация е на нашия кореспондент Кремена Данева. А сега още информации за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 прямо Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Аз съм Крума, 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията накратко. Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. За 14-та поредна година Кърджали беше домакин на Европейския екологичен фестивал Зелена вълна 21 век. Следват подробностите. Конкурси за директори са обявени в 13 училища в област Кърджали. 4 от тях са в община Кърджали, като единственото учебно заведение в областния град е основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Документите за участие се приемат до 2 ноември, съобщи началникът на регионалното управление на образованието Даниела Апостолова и допълни.
2: На територията на област Кърджали има училища, които в момента са с временно изпълняващи длъжността директор, като част от тях вече са придобили право на пенсия. Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първо ще има допускане до по документи. След като бъдат допуснати по документи кандидатите, тези, които от тях са допуснати, ще има втори етап. Първият етап е писмен изпит, който включва решаване на тест и след това ще има събеседване с кандидата.
1: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова. Телефонни измамници атакуват кърджалийци през последните дни. До сега са направени няколко неуспешни опита, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Гинка Динчева допълва.
3: Кърджалиец предаде в полицията 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж. Той бил нает да получи парите и да ги занесе на определено място, но се усъмнил, че е въвлечен в измама. Сумата е на съхранение в полицията. Вчера в Кърджали са регистрирани още 2 телефонни измами. 82-годишна жена била подведена, че са нужни пари за операция на близък и предала 4000 евро. При другия случай 93-годишен мъж получил обаждане от мним инспектор за катастрофа с негов близък. Благодарение на посредника парите не стигнали до измамниците. Установено е, че обажданията са от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства. Полицията призовава близките да предупредят възрастните хора да не дават пари на непознати. За новините Гинка Динчева.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, съобщиха от институцията. Целта е да се установят причините за повишението на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики. Ще се събират данни, ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. Проверките ще се правят по групи храни, като се започва с млечни продукти, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата по бензиностанциите, посочват още от Комисията за защита на потребителите. За 14-та поредна година от общо 19 издания Кърджали беше домакин на Европейския екологичен фестивал Зелена вълна 21 век. Обучителни филми за реакция при бедствия, практически занятия по евакуация, презентации, свързани с личната сигурност и различните видове заплахи, бяха част от програмата на фестивала. Инициативите са много полезни и сме убедени, че те ще повишат знанията и практическата култура на младите хора за опазването на човешкия живот, коментира за радио Кърджали адвокат Цветан Цветанов, председател на управителния съвет на фондация Европейски екологичен фестивал, организатор на събитието.
4: Това е един вид университет на живота, само че насочен в изключително важна и специфична сфера. Това е опазването на природата, климатичните промени, които неминуемо тласкат към нова проблематика и към нови условия на живот и естествено обогатяването, бих казал, на нашите знания за цивилизацията, за планетата, за града, за място, в което живеем и, бих казал, и развитието на нашето общество от новите хора, които идват, това са новите генерации, част от тях вече встъпват в живота.

0: каза адвокат Цветан Цветанов. На 3 и 4 октомври в Черноочене ще се проведе традиционният селищен празник. Официалното откриване е в събота от 19 часа, но проявите ще започнат по-рано. През деня съобщи Исмет Исмаил от Общинската администрация.
1: Програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знаме на мира. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси, научна лаборатория. Де тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово. След тях идва театър Кърджали, Цена Кадрелия Тифова. Кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди.
0: Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Празничната програма ще продължи и в неделя с различни прояви. 21 октомври, деня на Кърджали, ще бъде отбелязан с поредица от културни и спортни прояви. Програмата започна днес с доброволческа акция за боядисване и освежаване на пасарелката. Още от редактора Гинка Динчева.
2: На 17 и 18 октомври Кърджали ще бъде домакин на футболни и тенис турнири за Купата на кмета. Фестивала за танци Перпера 2026, концерт с участията на хорове и вокални групи от Кърджалийска и Хасковска област, ретропарад на автомобили и турнир по футбол за ветерани. От 19 до 21 октомври на площад Освобождение ще се проведе изложението Българско е. На 20 октомври в Регионалния исторически музей ще бъдат представени лекции и изложба, посветени на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали. Програмата ще продължи с концерт на местни таланти в градската градина, открита сцена на талантите на града, празничен концерт Дома на културата с вход свободен. На 21 октомври Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей, Художествената галерия и археологическия комплекс Перперикон ще бъдат с дни на отворените врати. За новините Гинка Динчева.
0: Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще са в широки граници от 1 до 3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерено в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В Кърджали минималната температура ще е около 10, максималната около 21 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация, огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
1: Се заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат

0: истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
2: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби и сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
1: Каза Майя Манова пред журналисти в магазин на голяма верига на столичния булевард Дундуков, където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
0: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганж. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
3: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
4: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа. Временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
6: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти. И със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
5: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, от ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструкцията.

0: Реконструирания стадион в Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се отегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Тогага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пхукет,
2: Сингапур,
3: Корея.

0: Хонконг и Макао.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

don't mess with me. Come on. Just another stupid. Who cares?

0: щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие.
1: Ти отмина. Синева.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

весела емигрантска песен. Не има. Емиграцията не е по мерка на всеки. Много майки е разплакала. Много бащи вдъхновила. Много братя и сестри е разделила. Ама и нефта и златото са кървава пот и солени сълзи, наподгонени от безисходица и немотия. Зарезали бащин дом, търсещи свобода и препитание. Авантюристи. Некои кривнат по първата лъскава табела за големото шосе. И все по асфалт, по мазното да карат. Ама не има приключение по магистралата. Лесно е. Ключваш на директна и се направо, направо. Строяваш се до камионите, понесли оборота. Стокообмена и ставаш стока. Част от джунджуриите на новите времена. И някак си доброволно дезертираш от идеалите. Други пресичат пътя и цепат направо през гората, през планини и реки, през пропасти, през бездни. Оцеляват трудно, без път, без компас. И колкото по-невъзможен преход си избрал, толкова по-си блажен от усещането, че се придвижваш. Но пътят е важен, пътят, който сам си избрал. Е, деца мои, весела емигрантска песен нема. Господи!

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с

0: Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Еммануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на Г7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на Г7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на Г7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавите подготвят централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
5: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евроцент за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните социални

0: социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Герчева.
1: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел снощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
6: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.

0: Спорт с Христо Денев.
1: Вярвам изключително много в футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти. И със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
2: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
1: Вярвам изключително много в футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
2: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам: «Ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни», край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гисдол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталун Дикати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Ред Бул.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал стоящ в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Сумил, пристигна вчера преди обяд в столицата.
4: Вие сте с метроном.

0: нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка

0: Вечер от полунощ до 3 сутринта.
1: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
3: За успехите на младите хора в Черноочене ще ви срещнем с един от учителите, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди. Как се събужда интересът на децата към природните науки, как се подготвят за състезани олимпиади и какво стои зад един ученически успех. Тук при нас в изнесеното ни студио е Байсие Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирнински в Черноочене. Здравейте, госпожо Мерт, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: При нас често говорим за успехите на ученици, но за всяка една награда стоят много труд, подготовка и подкрепа. Затова нека започнем именно от там. Ваши ученици са печелили първи награди в различни състезания и конкурси. Кои са успехите, с които най-много се гордеете? Има ли някой от тях, който особено силно сте запомнили?
4: Благодаря за въпроса. Успехите ни са много наистина и ако трябва да започна отзад напред, то съвсем наскоро. Миналата седмица бяхме поканени на церемония по награждаване, което се състоя в София, в музея на децата. Там бяха поканени спечелилите призови места, първо, второ, трето и специални награди. И ние се класирахме на първо място с ученици, които представиха презентация, в който представиха не само природата в нашето училище, но и начините на опазване на тази природа, да я съхраним, да защитим за бъдещите поколения. То точно тогава мотото беше под такъв надслов — да опазим природата за нашето утре, за нашето бъдеще. И на тази конференция, всъщност на този конкурс, бяхме класирани на първо място в категория екообектив. Екообектив, учениците, Шъл, което в момента е 10-ти клас, две момичета, 12-ти клас, които завършват тази година. А между другото, тези две момичета от 12-ти клас е Да и Изги. На тя това не име е първото единствено участие. Те всяка година участва в такива национални конкурси. Трябва да спомена и националния конкурс Празник на химията, който се организира от катедра фармация към Софийския университет Климент Охридски. През миналата учебна година, календарна учебна година, но тази година, 2026 година, наши ученици, два екипа, два проекта подготвиха и бяха поканени на живо пред комисия да защитат тези проекти, и защитата им беше толкова впечатляваща, че те си поделиха първите места. Така че първите две места бяха за нашите момичета. Конкурса Празник на химията. И трябва да спомена и същия конкурс Празник на химията, категория постери, първо, второ, трето място бяха нашите ученици.
3: Право на децата, да. Това са големи постижения. Биологията и химията по принцип не са изобщо лесни предмети. Как успявате да запалите интереса на учениците към природните науки и да ги накарате да искат да научат повече?
4: Тук трябва да омекна, че заслугата не е само моя, защото природните науки се преподават и от моите колеги, учители, съвместно. И мога смело да заявя, че всички учители към СУ Христо Смирнински, село Черноочене, работят всеотдайно, с огромно желание и полагат огромни усилия, за да имаме тези успехи. И не само тези, защото ние имаме много ученици, които кандидатстват медицина с природни науки, биология, химия, става въпрос. Успеха тези зрелостните изпити са ни на много високо ниво. Като класация мога да кажа, че са над средното за региона. Успеха по биология, успеха по български език, държавните зрелостни изпити.
3: Право на тези деца. Да. Добре, как ми изглежда подготовката за едно такова състезание, за което споменахте преди малко, или олимпиада? Колко време и работа стоят зад един първи награден резултат?
4: Работа през цялата учебна година. Да. При нас няма прекъсване. Да. Работа през цялата учебна година, защото темите се обявяват в началото на учебната година. конкурсите обикновено, нашите по химия специално, защото сме участвали в екоконференция Булгас, това е национален конкурс за ученици и студенти.

0: Те се провеждат март месец, а празника на химията април. Значи ние това ще имаме от началото на учебната година и при цялото време си доизграждаме нещата, проектите, гледаме, добавяме, изключваме, поправяме и така. И те се готвят, особено ако са поканени на живо, както за мен в момента е вълнуващо. И за тях на живо е вълнуващо и малко притеснително да се подготвяме за тази част, да се представят на живо пред комисия, да се защитят и да спечелят.
1: Силена подготовка. Да. Когато едно дете спечели награда, това със сигурност е повод за гордост, но как се променя самото дете след такъв успех? Става ли по-уверено? Започва ли да поставя още по-високи цели?
0: Разбира се. Разбира се, те придобиват самочувствие и желанието им за участие. Ние се прибираме от София миналата година, те още в автобуса ме питат, госпожо, къде отиваме после? Кое е следващото състезание или следващото мероприятие, в което да се включваме?
1: Какво е пък сега да попитам значението на учителя в този процес? Понякога един учител успява да покаже на детето, че има способности в определена област, да го насочи по някакъв начин. Вие как, според вас, как разбирате, че пред вас стои ученик с особен интерес и потенциал?
0: Ами имат интереси. Той интересът се усеща. Дори да нямат интерес, те придобиват интерес. Защото аз като им потвърлям някаква тема, те се замислят. И в следващия момент, в кавички, те не ме оставят на мира. Значи търсят да развием тази идея. И аз естествено им съдействам, но цялата работа по принцип се пада на тях, защото моите ученици са големи, гимназиален етап, и наистина са самостоятелни и се справят сами. Просто идеята, обсъждаме, споделяме предложения от моя страна, кой иска, и винаги има желащи.
1: И накрая на разговора ни, какво бихте казали на децата от Черноочене, които сега започват да се интересуват от биологията, от химията, изобщо от науките или други природни науки, да речем? Какво бихте ги посъветвали, ако искат един ден да бъдат след отличените?
0: Ами да следват мечтите си и да не се отказват. Защото те подхванат ли нещо, наистина са сериозни. Нашите деца изпълнителни, сериозни и трудолюбиви. И имат желание и мотивация за работа, защото наистина искат да продължат образованието си за средното.
1: Да.
0: И имаме много такива ученици, които успяват, особено в медицинските специалности. Да. Тие момичета, които бяха в Бургас на национална екоконференция, например, Фирдес, ако трябва да спомена, тя е в Медицински университет Стара Загора, Демет е в Медицински университет Пловдив. Тие момичета тази година, които завършват ЕДА ИСГИ, аз съм сигурна, че ще бъдат в някой университет. Им го желая, разбира се, от сърце.
1: Госпожо Мерт, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте не само за наградите, а и за труда на и усилията за тях. Защото всяка първа награда започва много по-рано с любопитството на едно дете, както споменахте и вие, с желанието му да учи повече, с учител, който успява да го насърчи и да го стимулира. Пожелаваме на вас и на вашите ученици още много успехи и много поводи за гордост и, разбира се, още много първи награди.
0: Благодаря ви много.
1: Чухте госпожа Байсем Мерт, учител по биология и химия, Средно училище Христо Смирненски в Черноочене.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, пренасяме се и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра, и за постановките, за инициативите на фолклорната група Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите си. В студиото сега ми гостуват Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. Недялка и Красимира, здравейте, мили дами, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте, здравейте, благодарим за поканата.
6: Първо към госпожа Иванова. Читалището в Пчеларово вече има 100 годишна история. Какво означава тази вековна история за хората в селото?
8: Ами да, тази година читалището ни навърши 100 години. Основано е на 24 януари 1926 година. Не е спирал с културни дейности, певчески групи, в миналото също и с театрални сценки от местни пчеларовци. Една чудесна история за читалището, която е съхранила самите пчеларовски песни, самите обичаи, които и до ден днешен се превъзстановяват, някои от тях, като Бабин ден, Каралена, кичането на главеница, нали, коледуването. Интерес към читалището има, поддържат се песните, хората и танците, доколкото можем, въпреки че населението ни не е много голямо, нали?
6: Колко ви е населението?
8: Ами населението ни е около 60-70 човека, но все се намират такива будни хора, като госпожа Стоянова, госпожа Михалева и други, които имат желание и намират сили и средства да правим това, което в момента е в читалището.
6: Да. Как се е променяло читалището през тези 100 години, за които говорим, и как успява да остане място, което събира хората и днес?
8: Ами как е успяло? Просто жените, местните от селото, винаги са били много ентусиазирани. Започнахме групата през 85-та година с 31 жени, с местни тяхни синоси, нали, такани на становете. Имаха желание, събираха се вечер след работа в читалището, правиха репетиции, носиха тяхни записки от тяхни баби и прабаби за песни. И в последствие започнахме да играят и хората, нали, с известните пчеларовско хоро, петеловска ръченица, и оттам нататък започнахме да включваме и други първомайски хора.
6: А имате специално хоро, пчеларовско
8: имаме, да,
6: хоро.
8: Да.
6: Подобно ли е на правото хоро или е по-различно?
8: По-различно е, да.
6: Ваше си уникално.
8: Наше си уникално пчеларовско хоро, само на инструментал е, нали, няма песен по него.
6: Да. А как читалището се съхранява и съхранява и музейна сбирка? Какво могат да видят посетителите там и кои са експонатите, да ни кажете малко повече за историята на
8: Пчеларово? Музейната сбирка в селото се възстанови преди една година. Нали? Всичко друго се съхраняваше в читалището 20-30 години. И сега се възстанови по проект. По принцип музейната сбирка може да се разгледа и види бита и култура на цялото население. Mm-hmm. На селото, нали, подредени са 6 стаи с много експонати, с известната ни местност, градището, нали, откъдето имаме

0: която се е използвала до преди 5-10 години за мелене на житото. За тях това си остана един такъв интересен занаят, би я го нарекла, защото да. Нямаше къща без такава ръченца. Нали? Всички са отглеждали животинки в къщи, да. Всеки сядаше просто на двора и на тези два камъка си мелеха вече свареното и изсъхнало жито.
1: Да. Сега да си поговорим за златните баби. Какво е мястото на тази фолклорна група в живота на читалището и на селото по принцип?
0: Мястото на златните пчеларовски баби идва, групата е създадена през 85-та година, а за първи път бяхме на събора в Копривщица през 86-та, където те представиха за първи път обичая кичене на главеница. Оттам дойде и прозвището им, понеже самото жури награди индивидуално всяка една от 31 жени с златни медали, плюс златен медал за читалището ни, нали, с почетна грамота. И оттам през далечното 86-та дойде и името на пчеларовските златни баби.
1: Добре, какво ви разказват техните участия и срещата им с публиката за духа на Пчеларово?
0: Ами за духа на Пчеларово най-вече с самите автентични песни и с самите обичаи, които те пресъздават и на нас, им е интересно много на хората, защото те са били забравени в миналото и сега се мъчим да ги повъзстановяваме.
1: Да, благодаря ви за вашето участие. А сега да се обърна към госпожа Красимира Стоянова, разбира се, режисьор и ръководител на Арт Кошер. Краси, театърът също има своето специално място в читалището. Как се роди театралната формация Арт Кошер?
2: Бих казала, че има много вече от специално място от театърът, защото ние се славим като единствената самодейна театрална формация в цялата област Кърджали. Това наистина е много отговорно. И за разлика от другите читалищни формации, защото ние ходейки по фестивали, вече ходим и по фестивали и печелим награди, общувайки с колегите самодейци, те са създали техните състави, защото обичат театъра и защото ми няма какво друго да правят и да. Така, айде. Докато ние създадохме нашата театрална формация Арт Кошер, защото имаме какво да правим. Когато ние се нанесохме да живеем в това село, аз видях прелестната сграда на това читалище, разбрах, че е близо на 100 години, поисках да вляза вътре да разгледам и видях с ужас, че тя тъне в прах. Сега, бабите са продължавали дейността за едно известно време, но все едно дълго време не се е случвало кой знае какво в това читалище. И видях, че то просто, както всяка къща, когато няма живот, няма любов, няма нищо, което да се случва, то просто бавно вехне и се срутва. И на майтап, така взяха да подхвърлят хора, които ни познават, ми да направим един театър, тъй като ние със съпруга ми имаме опит и сме играли в театрални постановки под режисурата на Маргарита Карамитев, докато живеехме в Канада, в Ванкувър. И решихме, че този опит, който имаме на сцена, можем да го пренесем тук. И слава Богу, намериха се такива ентусиасти. Разбира се, направих кастинг, защото театър е много сериозно нещо. И аз съм човек, който дори към непрофесионалните дейности подхожда професионално. Така се съдържа. Започнахме да жужим и, както казах, обедини ни това, че имаме какво да правим. Обедини ни читалището. Още през 23-та година, когато създадохме трупата, направихме един благотворителен концерт, който пожъна неочакван за нас огромен успех.

0: Метроном. Останете информирани.
1: А сега ще ви срещнем с още едно място в Черноочене, което събира хората и им дава възможност да научават нови неща. В читалището вече работи дигитален клуб, създаден по проект, който дава възможност на хората да използват съвременните технологии, да придобиват нови умения и да се чувстват по-уверени в дигиталния свят. Но как се роди идеята за клуба? Кой го посещава и какво се случва там? И най-важното, има ли интерес от страна на хората, за всичко това ще разговаряме сега с Хайрие Дурмуш Осман, читалищен секретар на Черноочене, която е сега при мен на живо. Госпожо Осман, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте и добре дошли в община Черноочене.
1: Нека започнем от самото начало. Как се роди идеята за този дигитален клуб и как успяхте да го реализирате по проекта?
2: Клубът е финансиран от Европейския съюз по инвестиции, предоставяне на обучение за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни към националния план за възстановяване и устойчивост, изграждане на мрежа от дигитални клубове. Ние също кандидатствахме, бяхме одобрени с 28 000 лева 25-та година, където са вложени за възнаграждение. 8 часа имахме от януари до края на юни назначен човек по проекта. Беше отворен и продължава 8 часа, той е безплатен. Оборудване имаме 3 компютъра хубави, мултифункционално устройство, направен ремонт пак със същите средства в клуба. Целта на клуба е да можем да помогнем на хората да работят в дигиталния свят. Търсене на работа, как могат да влязат в... Аз търся работа в агенциите онлайн, банкирането често влизат, обясняваме там и обучението, където по този начин се спестяват и много време.
1: Разбира се.
2: От ежедневието. Основната цел от това е и клубът е безплатен и отворен на 8 часа през целия ден. Едновременно с това, освен в клуба, ние имаме още 4 компютъра, които са в библиотеката, но 2011 година фактически ние го работихме от тогава насам по глобални библиотеки. Mm-hmm. И се посещава от ученици, които влизат и се работят онлайн, и за изпити било за... Аз не съм и много тя библиотекарката, по-може да говори за техните работи.
1: А учениците ли са хората, които най-често посещават?
2: Точно, да. Учени в библиотеката най-често са учениците и студенти, но тук вече при дигиталния клуб влизат вече и по-възрастни хора и се надяваме да влязат още повече, имаме млади, освен в социалните мрежи. Целта ни е да може да помогнем на хората и да ги обучим да онлайн да могат да се свършат доста работи.
1: Има ли вече конкретни примери за хора, на които клубът реално е помогнал? Някой, който е дошъл без никакви умения, след това вече сам може да използва компютър,
2: да
1: речем да работи онлайн, да ползва електронни услуги, както споменахте?
2: Да, имаме, които даже за да са по-сигурни, продължават още да идват тук. Аз ги поканих днеска на живо по

0: най-дава същите хора, където работят с банката онлайн, на как да се правят преводите, как да се направят плащанията онлайн. Всеки месец определени хора те си идват, все още не са сигурно най-вероятно, и се принтират и самите документи. Покани ги днеска да минат, обаче явно се притесниха и казаха, че за другата седмица.
1: Читалището традиционно е място за култура, образование и срещи между хората. Как дигиталният клуб точно се вписва в тази роля и променя ли той начина, по който хората използват читалището?
0: Ами, да, променя, защото вече сме в дигиталния свят. Тъй като тук получават и помощ, и обучение, за да сърфират в дигиталния свят, покрай това имаме и повече посещения и се опитваме в момента да направим една група от народни танци, тъй като от определена възраст по-възрастните не влизаха, рядко, за да получат примерно някоя книга за четени. Но около към това вече, когато е обявено, посещението е по-голямо и се опитваме да ги приобщим, тъй като ни е трудно да съберем самите хора за тези мероприятия. И се надяваме сега, след направения ремонт за тази зала миналата година, се надяваме да успеем да създадем една група за танци.
1: Да има повече желаещи.
0: Да.
1: И последно да ви попитам, какво предстои от тук нататък? Ще продължи ли да работи дигиталния клуб и след приключването на проекта, и какво бихте искали да се случва?
0: Значи тя се продължава и си остава системно вече.
1: Да.
0: Само дет нямаме назначен отделен човек, да. Но тя си за това се изпълнява и се е заложена в моята длъжностна характеристика, която фактически е отворена 8 часа от 8 и половина до 4 с потребители.
1: Да. Госпожо Осман, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте повече за дигиталния клуб и за това, което се случва тук в читалището в Черноочене.
0: Благодаря и аз.
1: Всъщност, точно такива места показват, че дигитализацията не е само технология и компютри, а възможност за хората да придобият нови знания, да бъдат по-самостоятелни, да общуват по-лесно със съвременния свят. Пожелаваме много посетители, интереси и още интересни инициативи. Благодаря ви още веднъж, че бяхте наш гост.
0: Благодаря и аз.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Научен е в период на промени, предстои обновяване на центъра, започнаха инфраструктурни дейности, а сред важните задачи пред общината е и възстановяването на пожарната служба. Какво предстои да се промени в Черноочене? Кога хората ще видят резултатите от започналите проекти? Как ще се промени сигурността на жителите с възстановяването на пожарната и каква ще бъде ролята на доброволчески екип на общината? За всичко това ще разговаряме с кмета на община Черноочене, инженер Айджан Ахмед, който е наш гост в изнесеното ни студио тук в Черноочене на живо. Господин Ахмед, добро утро и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
11: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите слушатели и добре сте дошли в нашата прекрасна община.
10: Благодарим ви. Господин Ахмед, наскоро беше даден старт на важни инфраструктурни дейности. Нека започнем от сърцето на Черноочене. Какво предстои да се промени в централната част и как ще изглежда тя след приключването на проекта?
11: През последните няколко години Черноочене изключително много се промени. Това ми го казват и хора, които срещам в София, Пловдив, Стара Загора. Знаете, през нашата община минава път 1-5, който е международен и всеки, който отива на почивка в Гърция, минава през нашата община. И за мен е радостно, че хората усещат промяната. За проекта, който говорите, той е, може би, най-мащабният, който ще бъде осъществен. В момента вече сме го почнали. А какво ще се промени? Изцяло всичко. Ще имаме нова инфраструктура, нови тротуари. Изцяло центъра ще... Много интересно. Павета ще... Няма да има асфалт. Едни много красиви павета. Ландшафта ще се промени. Осветлението, абсолютно много мащабен проект, който ще промени целия облик на община Черноочене.
10: А инфраструктурата е тема, която пряко засяга всеки човек.
11: Да.
10: Какво се прави по водопроводната мрежа? Има ли райони, в които проблемите с водоснабдяването са особено сериозни тук?
11: Особени, сериозни не бих казал, но като цяло, когато встъпих в длъжност, същата година имахме проблеми в селата, големите села Ляско, в село Божурци, но по стопански начин успяхме да решим тези проблеми и от 2 години мога да кажа, че с водата проблеми нямаме, но то всичко зависи от това как, дали е благоприятна годината, дали

0: вали сняг, да, дали вали дъжд. Работим по въпроса. Сега в момента, например, във второто по големина село Гаврово се осъществява един проект, който е по Държавен фонд земеделие. Над 1 милион евро е стоеността на проекта. Мисля, че до края на годината ще бъде приключен. Още сега се усеща ефекта на това да понеже вече на 70% е изпълнен и няма никакъв проблем с водата и няма да има проблем в това село, което системно имаше предишни години.
1: Да.
0: Относно проектите, за които говорите, не знам откъде започна, освен центъра, започнахме един друг много голям проект, който е село Нови пазар и той е от, до центъра. Там на среща с хората, хората искаха да обновиме една-две улици. Ще обновим изцяло селото, пак по европейски проект, с изцяло нови тротуари, нови улици. Също така и втората по големина улица в Комунига, улица Трета, и там започнахме да я ремонтираме. На една моя среща с жителите на Комунига, една жена тогава ми каза следното, миналата година се случи това.
1: Да.
0: Вика, може ми не доживя да види ремонт на тая улица. Вика, надявам се аз, и тогава викам, обещавам ви, аз и моя екип до година, и сега това всичко се случва.
1: Случва.
0: Да, случва да. Се и ние се чувстваме много удовлетворени, аз и моя екип, че можем да спазваме обещанията, които сме дали на местното население.
1: Да. Господин Ахмед, разбрахме, че пожарната служба в Черноочене ще бъде възстановена. Има ли вече конкретен срок, в който очаквате тя да започне работа?
0: Преди няколко дни имахме среща с министъра на вътрешните работи и с министъра на МРРБ. Там аз поставих въпроса. Министъра ми каза, че е запознат с случая и каза, че се работи много активно тази пожарна да бъде възстановена. И ако мога да го цитирам, кажа, че има такива 11 в България, които би трябвало да бъдат възстановени и че ще започнат от Черноочене. Ние имаме това предимство, че нашата база, нашата пожарна преди е съществувала и само проблема, който каза министъра и по който се работи, е, че няма щатни бройки, но работят, нали,
1: по въпроса.
0: По въпроса да бъде осигурени тези щатни бройки. Знаете, тази година имахме изключително много пожари. Аз пожарната за мен е кауза. Много хора не разбират защо няма пожарна и в малките общини всеки търси отговорност от кмета. Не мога да обясня наистина защо на човека колата е изгоряла и пожарната е пристигнала след един час. Викат кмета, ти нищо не правиш, но обясняваме на хората като цяло, нали,
1: да,
0: какво е положението. Много силно се надявам, защото тая година имаше два големи пожара, които стигнаха до дворовете на къщата на хората и благодарение единствено на бързата реакция на местното население от 13 годишни деца до 80 годишни баби. Аз бях лично на един пожар, бяха целите им ръце в сажди и помагаха на пожарникарите. Също така искам да благодаря на пожарната, защото в най-горещите дни имаше дежурна кола, но пожара се случи точно когато нямаше дежурна кола. Благодаря на пожарната, на началник господин Николов, на началника на Кърджалийската пожарна. Много добре работиме. Вие споменахте за доброволческите екипи.
1: Да.
0: Тази година с съвместен проект закупихме високопроходим автомобил. Сега предстои да го оборудваме. Мога да ви дам пример само пожара в Комунига. Вечерта от доброволческия екип 5 човека дежуряха до сутринта, за да не тръгне отново пожара.
1: Единни хора.
0: Да, много единни.
1: Какво ще означава възстановяването на пожарната служба за сигурността на хората в общината, особено на фона на последните пожари, които споменахте, и големите разстояния между населените места?
0: Ние сме община с много пресечен терен. Имаме населени места, които се намират на 35-40 км.
1: Да.
0: Мога да ви дам за пример последния пожар в Мезухар. Пожарната се отзовала за 40 минути. Ако реално ние имахме пожарна, може би за 5-10 минути ще бъде на...
1: По-бързо.
0: По-бързо, да. По-миналата година, тук на центъра, на пазарен ден, изгоря кола. Даже имам клип

0: че, нали, такъв... За мен е безопасността и сигурността на хората е на първо място. Нали? След това са вече инфраструктурните проекти.
1: Да.
0: Защото веднъж се случва белята.
1: Да, така е. Да. За да се реагира на време, трябва да има по-бърза реакция.
0: Това за нас е кауза.
1: Да.
0: Като цяло.
1: И докато очаквате възстановяването на службата, как ще продължи да работи доброволчески екип на общината и каква ще бъде ролята на му при бъдещи пожари?
0: Доброволчески екип е... Това са хората, които първи се отзовават на пожарите. Те мисля, че бяха 12, ние го увеличихме на повече души. Не мога точно да ви кажа сега колко човека бяха, но добре са подготвени, оборудвани, ежегодно им се правят обучение от страна на пожарната, правим съвместни учения заедно. Те са хората, които първи реагират и, както казах, този висок проходим автомобил, като го оборудваме, това още повече ще ни улесни работата да помагаме на пожарната по време на пожари.
1: Да.
0: Но това не са, но проблема не е само пожарите. Много натоварен е този международен път 1-5, там се случват катастрофи. Вие знаете, при катастрофа, за съжаление, близко до Николово преди 10-тина дена починаха двама човека.
1: Да.
0: И там също е много важна ролята, понеже те се отзовават, нали, режат коли, имат това оборудване, което могат да спасят човешки животи. От тази гледна точка е много. Освен пожарите и катастрофите, които се случват на този натоварен път, на който сме.
1: Mm-hmm.
0: И от тази гледна точка е много важно да имаме
1: пожари. Да, разбира се. И за финал. Ако след една година отново застанем с микрофона тук в Черноочене на същото място, какво бихте искали да ни покажете и да кажете: ето това успяхме да направим за Черноочене?

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега ви каня да погледнете

0: Ети Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Господин Исмаил, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря, здравейте и вие сте добре дошли в китното родовско село Черноочене, входната врата на източните Родопи.
0: Нека започнем с повода, за който споменахме. На 3 и 4 октомври Черноочене ще отбележи своя селищен празник. Какво сте подготвили за хората? Какво да очакват жителите и гостите през тези два дни?
1: Да, за поредна година Черноочене ще се преобрази в рамките на двете дни в уикенда, утре и другия ден. Какво сме подготвили? Подготвили сме богата програма за малките, за възрастните, за всички. Като програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знамена Мира. Те винаги всяка година, като малки, най-малките черноченци, се включват с голям интерес и с любопитство, разбира се, в празника. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси и научна лаборатория, така се нарича. Там са поканени, разбира се, всички малки и големи, които се чувстват деца. Для тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово, които в последните години съживиха традицията. След тях идва театър Кърджали, Сцена Кадрия Лятифова, с техни представления, с родопски песни, с музика, а и разбира се кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди. А да не забравя преди това официалното изявление на гостите и на кмета на, като домакин ще е от 19 часа. Следващия ден, неделя, сме посветили напълно на футбола, където различните отбори от населените места ще играят и ще се образува един мини-футбол, който по принцип винаги се прави на празника и един повод младите, които са в страната и не само тук, и в чужбина, да се видят, да поиграят и така веселие. Разбира се, ще има Луна парк, дето се казва условието от нас, а празника от хората. Да. Всеки ще си има според себе си настроение.
0: Да, както казахте вие, очаквате гости от различни места, не само от Черноочене, така че смятам, че ще се получи много добре. Има нещо, което на мен ми е изключително любопитно. Имате тук едно езеро с лечебни пиявици, за което Радио Кърджали направи дори клип. Можете да го видите на Facebook страницата. Уважаеми слушатели, можете ли да ни кажете повече за това?
1: Да, Радио Кърджали не само направи клип, а Радио Кърджали е една от медиите, които популяризира така ние го наричаме Сюлюкьол, езерото на пиявиците. Да, нещо повече, ако искате. Преди една година община Черноочене обнови мястото с проект, спечелен проект, направен е път до езерото, а в самото езеро има пиявици, които не се срещат на други места. Мисля, че на една-две места има в цяла България. Те се ползват за лечение на различни болести. Най-вече покожни, екземи и то от столетия. Езерото в последно време, освен като туристическа атракция, идват и хора, които търсят наистина изцерение и любопитстват какво е нали, това. Интересното е, че тези пиявици се намират в почвата, нали, не са над почвата и да чакат всеки нали, да дойде и да ги посреща. Трябва като дойде човек, малко да се разровиш. Случвало ми се скоро, примерно, аз като обикалям, защото често ми харесва да обикалям сред жота, имаше едни, които са дошли за лечение и чакаха, дали? Викам, какво чакате? Ами пявиците да излязат. Викам, не така. Аз вече дали старах и опитен, поразбърках малко почвата и ги намерих, ето това са пявици, и като това са малки, да, пявици са все пак, но народната медицина, мисля, че все повече намира място сред нуждите на хората.
0: Наистина помага.
1: Наистина помага, да. И то ако не помагат, хората няма,

0: Да дойдат от столетия, така
1: Да,
0: мога да го
1: да.
0: кажа. Да, има интересна история за това как се е образувало самото езеро. На времето една сватба е имало в съседно село, нали, и хората през нощта вече се връщали. Като се връщали, имало мъгла. И без да усетят, езерото тогава е било много по-мащабно, волската кола е навлязла в езерото, нали, и те са изсмукали кръвта на волската кола заедно с зестрата. И оттам останала тая легенда. И така. Мистика, легенда, здраве, всичко, което търси човек.
1: Добре, сега към една доста любопитна, още една доста любопитна тема. Черноочене се утвърждава като място, което привлича младоженци. Тук има 5 сватбени салона. Как се стигна до това Черноочене да се превърне в своеобразен център на сватбите?
0: Поводите са няколко. Основният повод е, че има условия, които и финансови условия, и разбира се, логистични условия, които дават възможност на младите да дойдат тук. Има много хора, които примерно от Република Турция или живеещи в чужбина, нали, наши горбечи, да кажа, правят сватбите тук. Значи те са, като почнете от Пловдив, от Хасково, имаме в едната сватбен салони, сватбени рокли и фирма, която да, прави украшенията.
1: Да.
0: И не на последно място, община Черноочене, за да устои на призива, така кажа, на младите, вече правим изнесено сключване на брак.
1: Mm-hmm.
0: В самото...
1: Изнесен ритуал.
0: Изнесен ритуал, да. В самите сватбени салони.
1: Mm-hmm.
0: Разбира се, това не е ограничено само за сватбените салони, вече зависи от фантазията на младите.
1: Да.
0: И 5-те сватбени салона по принцип се ангажират за години напред. Това е радващо, защото това дава допълнително, от гледна точка на местото население, дава допълнително приходи на тези, които работят, защото в един сватбен салон, знаете, че минимум 10 души трябва да работят с персонала.
1: Да.
0: Доволни сме. И Черноочене на кръстопут, може би това много е близко до различните населени места, от където поприцепитват гости. Знаете, нашите сватби тук, родовските, стават с много гости.
1: Да.
0: Нали? И дето се вика, целият род се вижда на самата сватба. И така.
1: По информацията, с която ние разполагаме, около 70 брака са официално регистрирани като сключени в Черноочене. Това е интересен брой. Как се променя тази тенденция през последните години? Има ли увеличение на двойките, които избират Черноочене за своя специален ден?
0: Да, 70-те броя граждански брак, това е от началото на годината.
1: На тази година?
0: Да, точно така. И една много сериозна част от тези бракове са направени именно в сватбените салони. Има увеличение, въпреки че тези, които сключват брак, не са постоянни жители на Черноочене, но някой ден, когато им трябва той, кали, за добри поводи, документ за граждански брак, идват в Черноочене. Черноочене остава като мил спомен за техният нов живот, така да кажа.
1: А какво означава това за самото село? Създава ли този сватбен туризъм работа и възможности за местния бизнес, за ресторанти, за хотели?
0: Осигуряването на работа на местните фирми, това е осигурява работа и на хората, местни хора. Всички, които работят, са местни. На младите, примерно, които сервитьорите най-вече.
1: Да,
0: това са
1: да.
0: Млади момчета, които току-що са завършили гимназията. И това е допълнителен приход за тях, да може по някакъв начин да си предвидят бъдещето, защото между тях има хора, които в последствие кандидатстват за университет и за работа. Освен това, разбира се, като дългосрочна перспектива на община Черноочене и не само на нас, наличието на работа, наличието на работни места, това е допълнително стимул за общината.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Започнем с една тема, която така наистина развълнува обществеността в България през последните два дни. Става въпрос за едно предложение на Прогресивна България, което така е за изменение в закона за акцизите и данъчните складове. Според него обаче става въпрос за доста сериозна глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. ДПС се обявихте категорично против това предложение. Защо?
2: Първо да кажа две думи относно предложението, което е за обществено обсъждане в момента. Тук според нас изобщо въпросът, който трябва да се зададем, е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората и да регулира къде държат ракията, която са си произвели и за която вече е платен акциза. Нали, предлагат се ограничения за ракия, произведена в регистрирани, специализирани малки обекти за дестилиране, като едното е тя да не може да се съхранява в помещения, свързани с стопанската дейност. Това не може да го разберем. Другото е да може да бъде държана само от човека, посочен в акцизния документ или от членовете на неговото семейство. И тук, нали, може да се зададем въпроса, ако човек е произвел ракия по законовия ред и е изпълнил данъчните задължения, защо държавата трябва да определя къде в домакинството му може да стои тази ракия? Нали, ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора и ежедневието на тези хора. Нали, според нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земната на българските граждани?
1: Гълъб Донев се опита така да каже, че не сме разбрали правилно и не става въпрос за такива крути мерки, буквално да влизат в домовете и да питат имате ли вие ракия, някой да ви е дал, да ви е продал.
2: Те се опитват в момента да го ограничат, да проверят стопанство, нали, тези къщи за гости, където има ракия. Добре, как контролният орган ще разбере коя ракия е моя, примерно, коя е на съседа, как ще се правят проверките и кое ще наложи да има контрол в личното пространство на всеки един български гражданин? Вие разбирате ли, че по тази линия може да се правят проверки

0: ли постъпили сериозни средства в държавната хазна, ако наистина почне такъв сериозен контрол върху производството на ракия, продажба нелегална и така нататък?
1: Вижте, ако държавата започне да казва къде можем да държим ракията, произведена за лично и семейно потребление, следващия въпрос е как ще стане този контрол, какво ще се направи. Те имат едни мерки, по които си работят. Нали, имат политика, която си следват, разписана, но понякога, според мен, се получава разминаване между това, което искат да направят и ефекта, който искат да постигнат.
0: Мислите ли, че ще мине това предложение в пленарна зала?
1: Ами в момента за обществено обсъждане, вижте, те имат мнозинство. Нали, те предлагат и си го решават сами. Това ние от няколко дена виждаме и няколко седмици да го кажа. Всичко, което те пожелаят, си го предлагат и си го гласуват, одобряват го. Нали, имат си мнозинството. Но тук въпросът е дали се чува гласа и на опозицията. Защото ние още в декларацията, когато започна новата сесия на Народното събрание, казахме, че ще бъдем коректив. Нали, ние няма да сме опозицията, която ще критикува, а ще сме опозицията, която според нас ще предлага и решения, ако ги чуят. Не съм видяла до сега да се чуе някакво наше предложение. Тук идва и въпроса, мина от сенца за всички неща, които говорихме и за минималната работна заплата.
0: Това изпреварвате въпроса ми, защото аз, например, така, не съм икономист, в момента не мога да разбера колко е минималната работна заплата. Беше приет някакъв нов механизъм, от който става ясно, че няколко компонента ще влияят върху формирането на минималната работна заплата. Вие също там внесахте някакви предложения за изменения, но те не бяха чути.
1: Да, ако сега ми зададете въпроса като народен представител или като гражданин, ме попитате колко ще бъде минималната работна заплата, да ви признай честно, аз такъв отговор няма да мога да ви дам. Защото на нас 20 дена, в продължение на 20 дена не се обясняваше как тристранката е постигнала споразумение, как след толкова много години има разбирателство, и на въпроса, който зададахме в крайна сметка колко ще бъде минималната работна заплата, отговор нямаме като число. Нали, в момента ни се казва, ще има 4 показателя: покупателна способност, общо равнище на заплатите, ръст на заплатите, производителност на труда. Нали, всичко звучи много експертно. Обаче, нали, нека да кажем, да покажем формулата като конкретно как от тези 4 показателя стигаме до конкретна сума. Нали, това е отговорът. Тоест ние гласуваме принципа, а съществената част от механизма остава за по-късно. За мен това не е достатъчно прозрачно, когато говорим за доходи на стотици хиляди работещи българи. Нали, втория голям въпрос беше за адекватността. Ние казваме, че един от критериите е издръжката на живот, но в същото време предвиждаме оценката на адекватността на минималната работна заплата и на показателите да се прави веднъж на 3 години. На 3 години.
0: На 3 години.
1: А човекът, който получава минимална работна заплата, нали, съгласете се с мен, че не си купува хляб, мляко, лекарства, не плаща ток веднъж на 3 години, а всеки месец.
0: Тоест, много хора ще бъдат ощетени според вас по този начин?
1: Вижте, няма реално число. Нали, няма формула. Казват, има формула, добре, но всичко ще бъде уредено в подзаконов нормативен акт. Нали, тук и самите вносители признават, че показателят издръжка на живот още не е готов. Националният статистически институт те първа трябва да определи реда и начина, по който ще се изчислява и публикува този показател. Това, нали, тогава въпросът е как определяме размера на минималната работна заплата. Не може първо да приемем закона и после да мислим как точно ще измерваме един от основните показатели в него. Някак си не се получава.
0: Казахте в предварителния ни разговор, че е възможно този закон да бъде атакуван по съдебен ред.
1: Да, чакаме в момента да омбудсмана на Република България сезира Конституционния съд и се чака решение. Ако нали, Конституционния съд реши, че старата формула трябва да остане, и тук задаваме въпрос какво става с механизма, който минал ден се гласувахме и приехме на второ четене. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото влизаме в един омагьосан кръг.
0: Благодаря ви, че сте гост в нашия ефир, госпожо Събър.

0: Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали в сутрешния ни блог.
1: Аз много ви благодаря. Винаги сме на разположение, за да може гражданите, всеки един да чуе нещата така, както изглеждат. Защото аз съм на принципа, че информацията трябва да бъде предавана, да бъде разбираема за всеки един. Защото ние живеем в един свят, в който нещо се случва, но трябва всеки един български гражданин да се почувства значим в държавата, в която живее.
0: Добър завършек на този разговор. Още веднъж много ви благодаря за този разговор.
1: Благодаря ви. Благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: FM радиото е една от най-познатите функции в старите мобилни телефони, днес все по-рядко присъства в новите смартфони. Защо производителите се отказват от него и какво губим от това? Разговарям по темата с колегата на HitDoGo, който е до мен в студиото и е запален радиолюбител и човек, който следи отблизо развитието на радиотехнологиите. Здравей на Хит!
7: Здравей, Радке! Здравейте и на нашите слушатели, разбира се.
6: В последните години все по-трудно намираме смартфон с вградено FM радио. Защо тази на пръв поглед проста функция постепенно изчезва?
7: Причините са няколко. Едната е чисто

0: технологична. Производителите премахват или вече премахнаха 3,5 мм жак за сушалки, стария жак, който всички го знаем. При традиционните телефони кабелът на сушалките често се използваше като антена за FM приемника. Без сушалки FM радиото нямаше как да работи, защото това беше и антена. Друга причина е, че производителите вече залагат основно на интернет свързаността и стриминга, разбира се.
1: Тоест, ако имаме интернет, защо ни е FM радио?
0: От гледна точка на производителя това изглежда логично, но през интернет можем да слушаме радио, музика, подкасти, видеа, но за обикновения потребител има съществена разлика. FM радиото е свободно за приемане, не изисква мобилни данни, Wi-Fi връзка, регистрация, абонамент, плащане някъде. Имаш FM радио в телефона си и слушаш където си искаш безплатно.
1: Точно така е, и за това достигаме и до икономическия въпрос. Може ли да се каже тогава, че безплатното FM радио не е особено удобно за икономиката на голямата интернет индустрия?
0: Това е важен аспект. Има специалисти, които твърдят, че глобалните фирми не искат да има FM радио в телефоните, защото е безплатно, но не можем да кажем, че интернет доставчиците, става въпрос за глобалните, премахват FM радиото от телефоните. Решенията се вземат основно от производителите на самите телефони, устройствата, които ги носим всеки ден в джобовете си, и доставчиците на чипове. Но в крайна сметка това е икономически модел и за този модел безплатните неща не са много желани, и за това според мен вече нямаме FM радио в новите модели и смартфони.
1: А с други думи, FM радиото е своеобразна безплатна магистрала за информация.
0: Точно така. Радиостанцията излъчва един сигнал и той може да бъде приет едновременно от огромен брой хора безплатно. Не е необходимо за всеки слушател да се създава отделна интернет връзка, акаунт или нещо друго.
1: А при интернет радиото?
0: Там знаем, че ползваме интернет, а интернет се плаща. Там всеки слушател използва интернет връзка. Това позволява много повече услуги, интерактивност, архиви, подкасти и тем подобни, но всичко това е платено в край на краищата.
1: Както и измерване на аудиторията, нали, което е важно за самите радиостанции да знаят колко души ги слушат.
0: Да, в интернет пространството всичко това може да се регистрира при FM радиото, нормалното FM радио, за което говорим. И няма как да се регистрира колко хора слушат в момента.
1: Да, обаче като че ли FM радиото има някои преимущества при бедствия, например?
0: Да, разбира се, FM радиото има важно предимство при извънредни ситуации, земетресения, стихии и подобни. Ако няма мобилен интернет или мрежа, при такива извънредни случаи интернет връзката се прекъсва заради антените или мрежата се пренатоварва, ефирното радио може да продължи да работи без някой да го прекъсне.
1: Затова FM радиото може да има не само развлекателна функция, нали?
0: Разбира се, FM радиото може да се използва, както казахме, при извънредни ситуации, земетресения, наводнения, даже при войни.
1: За предупреждение към
0: хората
1: и някакви съвети, може би.
0: Комуникация с управляващи, с властите и отделните хора, които се намират в бедствено положение.
1: Които могат да подават сигнали по някакъв начин.
0: Да.
1: Значи приемането на FM приемника от телефона не е просто въпрос на удобство.
0: Не, разбира се, за повечето потребители това вероятно няма да е проблем, защото слушат радио или през интернет приложение, но се губи една независима възможност за достъп до информация. Телефонът вече не може да бъде просто приемник на радиосигнал, той трябва да бъде свързан към интернет, а всички знаем, че интернет се плаща.
1: А защо производител

0: те не оставят и двете възможности, FM и интернет, тъй като радиото не получава нищо от това, че се излучва по интернет.
1: Технически това е напълно възможно. Жаковете не ограничават FM радиото в смартфоните, но всеки компонент има цена, заема място в самия телефон и трябва да бъде интегриран или поддържан. Ако производителят смята, че малка част от клиентите ще използват FM радиото, той може да реши да спести този хардуер, но пак повтарям, според специалисти, проблема не е нито в хардера, нито в мястото в самия смартфон, а просто е икономически.
0: А има ли пък все още телефони, които са си останали с FM радио?
1: Има. Не са много, но има. Но при тях функцията вече е по-рядко срещана, особено при високия клас смартфони. При новите смартфони, най-новите, FM радио няма. Затова, ако FM радиото е важно за потребителя, трябва да се проверят конкретните технически характеристики и тъй нататък, но някой нормален човек едва ли ще се занимава с хардуерни проблеми на смартфона си.
0: Накрая, можем ли да кажем, че аферата на постоянната интернет свързаност губим една стара, но независима технология?
1: В известен смисъл, да. FM радиото е пример за технология, която е проста, включваш приемника и слушаш. Не си зависим от мрежи, абонементи, плащания и така нататък. Нямаш някакъв акаунт, нямаш някаква парола, няма мобилни данни. Интернетът предлага много повече възможности, но FM радиото остава ценен именно защото...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Усмивките и здравето са приоритет и в работата на персонала на Дома за възрастни хора в Кърджали. Категорична е директорката Таня Анастасова. 12 души се грижат денонощно за качеството на живота на обитателите на дома, но за разширение, обновен и модернизиран дом е необходим още персонал, уточни тя. Чуйте какво още каза Таня Анастасова в разговора с Станислава Георгиева.
11: Госпожо Анастасова, как или по-скоро какво промени ремонта в дома за възрастни хора в живота на потребителите, на хората?
12: Ремонта им предостави една по-уютна и домашна атмосфера. Предостави им повече стаи, в които могат да съжителстват по двама. Подобрения като допълнителни помещения за дневни занимания, зали за рехабилитация, зали за трудотерапия, помещения, в които биха могли да отседнат, да решават кръстословици, да поиграят заедно шах, табла. Така че благодарни сме изключително много за осъществения ремонт. За дълги години това беше очаквано. Радваме се за постигнатата реализация и смятаме, че за напред ще има много положителни резултати.
11: Самите хора изглеждаха щастливи по време на тържеството за откриването. Нямаше един, който да каже, че не му харесва. Всичко им харесваше и всичко за тях беше прекрасно. Как се умявате да им създадете такива условия, че наистина да се чувстват като у дома си?
12: Истината е, че в Дома за стари хора работи един изключително добър, трудолюбив и лъчезарен екип.

0: това, който извършва ежедневните си, даже не бих казала задължения, а по-скоро ежедневните грижи, които полагат за хората, които са настанени при нас. Всички тук работят със сърце и с душа. Най-важното, и може би мога да нарека, че това е мото за нашата социална услуга, е усмивката. Всяка сутрин идваме с усмивка и така започва нашия ден.
1: Добре, от тук нататък условията са вече много добри, хората са доволни и щастливи. Какво ще бъде следващото предизвикателство, към което се отправяте?
0: Добър въпрос. Наистина, имаме наистина много идеи за проекти, в които да включим най-вече възрастните хора и да осигурим за тях повече занимания, повече срещи с хората, повече социализиране, повече контакти. Това е нашата идея. Те имат ежедневни излизания, разходки, екскурзии се стараем да правим поне един път в
1: Да.
0: месеца. Така че от тук нататък смятаме само да продължаваме
1: Забавление.
0: напред, да, и да се забавляваме заедно.
1: Поискахте цветята, които ви носят, да
0: Да.
1: бъдат с коренчета, живи цветя, за да може да ги посадите. Кога ще стане двора, истинска райска градина?
0: Смятаме още от утре. От утре започваме засаждането. Да, идеята беше наистина да облагородим дворното пространство и цветето да остане като символ и следа от хората, които наистина мислят за хората в надтрудоспособна възраст, които са настанени при нас, за да може и дворното пространство да придобие наистина още по-домашна и уютна атмосфера, тъй като, както предполагам, сте видели в коридорите, има разположени картини,
1: Да.
0: фотографии. Това беше също част от подобряването на
1: Уюта се усеща
0: вътрешната
1: навсякъде. Да.
0: атмосфера, да.
1: Сега е ред на екстериора.
0: Екстериорът, да.
1: Последно ви питам колко са хората, които са в момента в дома и колко е персонала, който се грижи за тях.
0: Към момента имаме 24 настанени възрастни хора в дома за стари хора при капацитет 30. Ежеседмично получаваме заявления за настаняване. Надяваме се, дай Боже, до края или на календарната година, или до година да запълним този
1: Да.
0: капацитет. Към момента имаме 14 човека персонал, които полагат грижи и, разбира се, с новата сграда се надяваме да имаме възможност и за назначение още служители, тъй като виждате, че сградата наистина придоби по-големи размери и искрено се надявам, че ще имаме и възможност за подобряване броя на хората, които полагат грижите тук.
1: Ами пожелавам ви го. Щастливи потребители и доволни служители.
0: Благодаря. Мисля, че и към момента ги имам. Надявам се просто да ги запазим.
2: Директорката на Дома за възрастни хора в Кърджали, Таня Анастасова, в разговора с Станислава Георгиева.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: И българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. Има ли интерес към вота? Какви са очакванията към бъдещия президент? И ще бъде ли активен и селническия вот? За настроенията сред българските селници в Турция разговаряхме с Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Булутюрк. Интервюто е на Нахид Дугу.
7: Господин Улутюрк, какви са настроенията сред българските изселници в Турция в навечерието на президентските избори? Има ли реален интерес към този вот?
8: Да, интерес има, но според мен е грешка той да се измерва единствено с въпроса колко души ще отидат до урните. За хората в Турция, които са родени в България или чието семейства идват от България, отношенията с тази страна не започват и не свършват с изборите. Много от нас напуснаха България с един или два куфара, но в тези куфари не носехме само дрехи, носехме снимките на родителите си, спомените от родните места, ключовете от старите ни къщи.

0: песните и понякога болката от едно трудно минало. Ние напуснахме България, но България не напусна сърцата ни. Затова зад интереса към тези избори стои един много по-дълбок въпрос. България все още приема ли ни като свои граждани и като част от своето общество?
1: Усещате ли по-различно отношение към тези избори в сравнение с последните парламентарни избори?
0: Определено. На парламентарните избори разговорът обикновено е за партии, депутати, коалиции и правителство. При президентски избори въпросът е по-различен и по-личен. Кой ще представлява държавата и ще бъде ли президент и на мен? Бъдещият президент не трябва да бъде президент само на София или на хората, които живеят в границите на страната. Той трябва да бъде президент и на гражданите в Кърджали, Шумен, Разград, Смолян, но също и на българските граждани в Истанбул, Бурса, Измир, Лондон или Брюксел. Държавата има граници, гражданското равноправие не трябва да има.
1: Кои са основните теми, които вълнуват българските граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България?
0: На първо

0: място, равноправието и човешкото достоинство. След това идват върховенството на закона, отношението към гражданите зад граница, историческата памет, образованието на младите поколения, запазването на връзката с България и, разбира се, отношенията между България и Турция. Хората не искат привилегии, те искат да бъдат третирани като равноправни граждани. Но има и един въпрос, който чувам много често. Защо България си спомня за най-вече, когато идват избори? Този въпрос трябва да бъде чут много внимателно от цялата политическа система.
1: Според вас има ли ясно изразени предпочитания към определени кандидати сред изселническите общности или нагласите са по-скоро разделени?
0: Българските граждани в Турция не са монолитен политически блок. И това е нормално. Те имат различни възгледи, различен житейски опит и различни политически предпочитания. Аз винаги съм казвал, българските турци не са собственост на нито една политическа партия. Никой не трябва да приема техните гласове за гарантиране или в кърпа вързано. Всеки кандидат трябва да заслужи доверието им. Що се отнася до Бултюрк, нашата организация, ние вече публично заявихме нашата позиция. Това е позицията на нашата организация. Не претендираме, че говорим от името на всеки български гражданин в Турция.
1: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през последните години? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция след голямата екскурзия?
0: Разликата е огромна. В едно семейство днес могат да седят на една маса три поколения и всяко от тях да има различна връзка с България. Дядото казва, моето село е там. Нашето поколение казва, моето детство остана там, а младият пита, какво бъдеще имам за аз с България. Точно този последен въпрос е стратегически въпрос. Младите вече не приемат автоматично политическите предпочитания на родителите и дядовците си. Те искат образование, професионални възможности, свобода, справедливост, европейска перспектива и реална връзка с България. Ако България не отговори на тези очаквания, рискът не е просто да загуби няколко хиляди гласа, рискът е да загуби цялото поколение.
1: Според вас, какво би мотивирало повече български граждани в Турция да отидат до урните на 25 октомври?
0: Най-силната мотивация е човек да почувства, че гласът му има значение не само в деня на изборите. Не можете 4 години да не разговаряте с един гражданин и 2 седмици преди изборите да му кажете, ти си много важен за нас. Той има право да попита, а къде бяхте през останалото време? Разбира се, важни са достъпът до секциите, добрата организация и информираността. Но има още нещо още по-важно – доверието. Избирателната активност не започва пред урната. Тя започва от чувството за принадлежност.
1: Има ли усещане сред изселниците, че българските политически сили ги търсят основно по време на избори или виждате промяна в това отношение?
0: Да, такова усещане съществува и трябва да говорим открито. Въпросът, който е важен, аз бих го формулирал още по-категорично. Какво правят българските политически сили за тези граждани между два избора? Когато наближават избори, телефоните започват да звънят, идват и делегации, организират се срещи, но какво става след това? Колко политици идват в Турция, когато няма избори? Колко разговарят с младото поколение? Колко се интересуват от образованието, културата, икономическата връзка и проблемите на българските граждани в Турция? Ние трябва да преминем от предизборна дипломация към постоянна или гражданска дипломация.
1: Колко важна е за изселниците възможността техният глас да бъде чут по въпроси, свързани с отношенията между двете страни, България и Турция?
0: Изключително е важна. Аз смятам, че България все още не използва достатъчно един от своите най-ценни стратегически ресурси. И И това са хората, които познават и България, и Турция. Говорят двата езика, разбират двете култури, имат роднини, приятели и икономически отношения от двете страни. Тези хора не трябва да бъдат разглеждани като проблем между България и Турция. Те могат да бъдат

0: част от решението могат да бъдат естествен мост в икономиката, културата, образованието, туризма и дипломацията. Затова казвам, ние не сме граница между България и Турция, ние сме мост.
1: Какво очаквате да бъде поведението на изселническия вод? Висока активност или по-скоро разочарованието от политиците ще доведе до по-ниско участие? Какви са вашите наблюдения?
0: Не бих давал категорична прогноза. Има интерес, но има и натрупано разочарование. И точно това разочарование трябва да тревожи политиците. Защото проблемът за демокрацията не е гражданинът, който гласува за друг кандидат. По-сериозният въпрос или по-сериозният проблем е гражданинът, който казва: няма значение за кого ще гласувам. Затова активността ще зависи не само от организационните условия, а и от това дали кандидатите ще успеят да убедят хората, че ги виждат, че ги чуват като граждани, а не само като гласове. Ние често казваме 25 октомври е денят на изборите, а истинският изпит започва на 26 октомври. Тогава ще видим кой ще продължи да разговаря с нас.
1: Ако трябва да обобщите настроенията днес, какво очакват българските изселници от бъдещия президент и какво искат да видят като отношение към тях от страна на България?
0: Очакването ни може да бъде изразено с едно изречение: не губете хората на България. Тук бих отишъл дори по-далеч. България трябва да започне голям стратегически разговор за своята диаспора, не само за тези, които днес имат българско гражданство, трябва да мислим и за техните деца, внуци и правнуци. България вече има механизми, чрез които хора с доказан български произход могат при определени законови условия да кандидатстват за гражданство. Тогава трябва да бъде обсъден и един по-широк въпрос. Какво правим с четвъртото и петото поколение на семейства, чието корени са документално свързани с България? Ако България смята за стратегически важно да поддържа връзката с българските общности в Молдова, Северна Македония и други държави, трябва да има последователна политика и към историческите общности и семейства, свързани с България, които днес живеят в Турция и по света. Не говори за автоматично раздаване на паспорти. Говоря за ясни закони, доказан произход или семейна връзка, прозрачни критерии и равнопоставеност.

country club either.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Трима жители на област Кърджали са разследвани за използване на неверни документи при кандидатстване за пенсия. Досъдебни производства са образувани с постановление на районната прокуратура за съзнателно използване на неистински официални документи. Те са били представени пред териториалното поделение на НОИ като доказателства за придобит осигурителен стаж. В един от случаите 68-годишна жителка на община Крумовград е представила документ с вписани неверни данни при процедура за отпускане на лична пенсия. При друг от случаите е установено неправомерно получаване на пенсионни суми в размер на 32 070 лева до края на 2025 година и 1976 евро след 1 януари 2026. По случаите работят служители на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Кърджали и разследващи полицаи. А работата по досъдебните производства продължава. Повече по темата чуете в интервю на Галина Георгиева с директора на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, Свелена Янчина.
2: Здравейте, госпожо Янчина.
3: Здравейте.
2: Нека започнем от конкретните три случая, за които МВР съобщи. Как НОИ установява, че представен документ за осигурителен стаж или друг официален документ не е истински? Какви са механизмите за проверка?
3: Служителите на Националния осигурителен институт са добре обучени да разпознават неистинските, преправените и документите с невярно съдържание. Съществуват много критерии, по които един документ може да бъде разпознат като такъв. Като пример може да се посочи, например, представена трудова книжка, която не е потвърдения образец за съответния период. Трудови книжки има с подменени страници, издадени удостоверения за осигурителен стаж във време и за периоди, когато съответната фирма въобще още не е била регистрирана или след като е била прекратила дейността си. Натъпвали сме се и на случаи, в които са преправени подписите на наши служители от издали документи от архивното стопанство на НОИ. Така всички тези случаи се регистрират в специален вътрешен регистър в Националния осигурителен институт, до който имат достъп всички служители в цялата страна. И когато се установят сходни случаи в същата фирма, задължително се прави преценка, изисква се проверка за съответния документ и така.
2: Добре, както вие споменавате, има злоупотреби с подправяне на подписи, с неистински данни, вписани в трудовите книжки. В един от случаите вече са получени над 32 000 лева, в последствие 1976 евро. Как е възможно да бъдат изплатени такива суми, преди да бъде установено, че документите са неистински?
3: В този конкретен случай са ползвани документи с невярно съдържание от двама работодатели. Единият е на територията на нашата област, а другият на територията на друга област. За този, който е на територията на нашата област, е установено, че фирмата е прекратила дейността си и не е предала ведомостите за заплати в НОИ. Това лицето, което е съхранявало документите, е издирвано от нас, не е установено и накрая се наложи да се потърси съдействието на областната дирекция на МВР, с които колеги в документи, с помощта на тях документите се иззеха и се провериха след това абсолютно всички лица, които са представили документи и са ползвали права от тази фирма.
2: Да разбираме, че в нашия град съществуват и работодатели, които наистина не са коректни и се укриват от органите на реда. В този случай хората ли са злоупотребили или по-скоро работодателят е злоупотребил и човекът, който е подал пък за осигурителен стаж, не е наясно какви са нещата?
3: Факт е, че лицата се възползват от такива документи. Останалото е продължават, нали, като действия от страна на полицията и на прокуратурата да се установява откъде, какво, как. Но има лицата, съзнаели, че не са работили там.
2: А кога обикновено се установява подобно несъответствие? Преди отпускането на самата пенсия или може да стане и години след това?
3: В изключение на този случай, по-често вече установяването на неистинските или представени документи става преди отпускане на пенсията, още при подаване на заявлението и първоначалната му обработка. Благодарение на този опит и база данни, с която разполага Националния осигурителен институт.
2: А тези три досъдебни производства изолиран случай ли са за нашата област или разполагате и с статистика колко проверки за нередности при документи за пенсиониране са извършени през миналата година и през тази 2026 година?
3: Броят на случаите за тази година е по-голям, тъй като, както ви казвам, за тази фирма се откриха доста документи, но като цяло през предходните три години случаите намаляват. По отношение на проверките, контролните органи на Националния осигурителен институт извършват проверки по сигнали от колегите от отдел пенсии. Като такива проверки в териториалното поделение са извършени през миналата година по 128 случая, в тази година за 80 случая. Това са проверки, извършени от нашите контролни органи.
2: Да. А какви са най-честите проблеми, които вие наблюдавате и установявате? Фалшифициран осигурителен стаж, осигурителен доход, документи от работодатели или други обстоятелства, които пък имат значение за размера и правото на пенсия?
3: При нас най-често се представят документи с невярно съдържание за осигурителен стаж, включително и електронни такива документи.
2: А когато се установи, че човек е получил пенсия въз основа на неистински документи, какво следва след това? Веднага ли се уведомява от органите на МВР за съдействие или първо НОИ си възстановява неправомерно изплатените средства? Какви са процедурите за една такава злоупотреба?
3: Кодекса за социално осигуряване е уредил, да, в тези случаи. Първоначално, когато има съмнение, извършена проверка или други обстоятелства, случаят се предава на районната прокуратура. Пенсията се спира от изплащане, а когато е по първоначално подадено заявление, се спира производството по нейното отпускане до получаване на материалите по наказателното производство, окончателен прокурорски или съдебен акт. След това производството се възобновява. В случай, че лицето не е имало право на пенсия, ръководителят на контрола на пенсионното осигуряване издава разпореждане за отказ за отпускане на пенсия. След това се издава и разпореждане за възстановяване на неоснователно получените суми. В тези случаи може да се постанови възстановяване на пенсията и отсъда. Тогава може да се пристъпи и към събиране чрез съдебен изпълнител.
2: А в крайна сметка успявате ли да възстановите тези средства, които са вече изплатени?
3: В по-голямата си част тези средства се възстановяват. Законът е дал достатъчно способи и възможности тези средства

0: на представените документи, независимо дали е започнало плащане или тепърва предстои преценка на правото.
1: Може ли електронния обмен на информация между институциите да намали подобни случаи? Има ли още документи, които гражданите трябва да представят на хартия, документи на хартия, въпреки че информацията би могла да бъде проверена и по електронен път?
0: Електронизацията, несъмнено, е една от причините за намаляване на броя на случаите на представени документи с невярно съдържание. Законовите ограничения за представяне на електронни документи за осигурителен стаж и доход с задна дата също помагат да не се случват такива неприятни моменти. Документи на хартиен носител се представят все още за осигурителен стаж, положен до края на 1996 година. От 1 януари 1997 година се въведе електронното подаване на информация за осигурителен стаж и доход. Ако лицето представи документ и след тази дата, се прави съпоставка между хартияния и електронния документ. И ако има разминаване, те се уточняват.
1: Благодарим за този разговор, госпожо Янчина.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте директорът на териториално поделение в Нови Кърджали, Свилена Янчина.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ден на отворените врати бе обявен днес за районен център 112 в Кърджали, като целта е гражданите да научат за работата на служителите там и правилното използване на един европейски номер. Както знаем, той е за спешни повиквания. На събитието се очаква директорът на националната система 112 в МВР Красимир Димитров. Центърът в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година и така приключва изграждането на националната система 112. Сега репортерът на Хит Дугой в студиото, той бе на място и какво се случи всъщност?
7: В момент още продължава, идват граждани и ученици. Само да напомня, че ден на отворените врати е инициатива по повод 18-та годишнина от началото на работа на районния център. Жители на Кърджали имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на служителите, които всеки ден приемат и обработват стотици сигнали на един европейски номер за спешни повиквания 112. Както казах, в момента още продължава. Идват граждани. На място им се разяснява и как правилно трябва да бъдат ползвани номерата или по-точно номера 112 и кога трябва да се подава сигнал, каква информация трябва да се каже на служителите и защо бързата и точна комуникация е толкова важна при спешни случаи, за да се предприемат съответните мерки. На събитието все още се очаква националния директор да каже, директор на дирекция национална система 112 към МВР Красимир Димитров. Ние когато бяхме в центъра все още пътуваше към Кърджали и да напомня, че районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година с неговото откриване е финализирано изграждането на националната система 112 в България. Но сега нека да чуем подробности от началника на районния център в Кърджали, Айхан, инженер Айхан Ферхат.
8: Обслужваме 5 области. Това е Южен централен район. Това са областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково и съответно Кърджали. Това е почти втора по големина център и обслужва население, което е 21% от цялото население на страната. Това е доста голям процент. След София, център София, ние сме най-големия център. Така че работа е доста натоварена, но имам прекрасен екип, който нали, се справяме с това нещо. Спрямо от 2025 година има леко увеличение на сигналите. Това е около 3%. Увеличение на регламентиране сигнали и нерегламентиране се намаляват. Той е процент. Това е похвално. Също неверните сигнали намалиха, но това се дължи на нашата работа и популяризирането на телефон 112, как да се ползва и да не се ползва не по предназначение.
9: Кои сигнали да преодоляват?
8: Значи, медицинските сигнали има леко увеличение тая година. Полицейските също. Пожарите намаляха със смисъл спрямо 25-та година поради времето, знаете, тая година от начало беше така малко по-студеничко, нямаше жеги. Това са сигналите, които най-много нали, ги обслужваме и са най-голям брой. Обществото знае как да подава сигналите и съответно нашите оператори, много важно, успяват да вземат съответната информация, за да обслужи много-много по-бързо сигнала. И моето нали, послание към хората, към гражданите е съответно като се обаждат да бъдат по-спокойни и да предоставят необходимите данни, които оператор ги изисква. Някой път ни обвиняват, че много питаме, но това е за тях, за по-бърза реакция, за да стигнат екипите на време, за да им помогнат. Първият въпрос е за какъв тип инцидент става въпрос. Това е много важно. Вторият въпрос е къде се случва точното местонахождение и най-накрая нали, се питат за имена. Но най-важното е да кажат гражданите

0: къде се намират, макар че ние ги виждаме, че системата AML ни показва GPS координатите, но трябва да ги сравним. В този смисъл, това е най-важното за нас. Мястото на инцидента, съответно, ако има пострадали, колко са на брой, за да може да изпратят съответните екипи, за да ги обслужат и по-бързо да реагират. Пример, при едно ПТП много е важно бройката и дали има заклещени хора, за да може да се праща и пожарната, съответно за измъкване. Това са важните неща, които много бързо гражданите трябва да ни кажат.
1: А проблеми с кадрите имате ли?
0: Съответно за Кърджали проблеми с кадрите в момента нямаме в този смисъл, почти щата ни е пълен, но имаме много млади, което най-много ме радва. В момента доста млади хора са при нас, искат да останат и наше задължение, мое задължение да им осигуря това нещо, да са спокойни и съответно да имат бъдеще при нас.
2: Колко души работят в центъра?
0: На целия щат е около 74 служители, от тях имаме 54 оператори, които да ви кажа, че много от тях владеят чужди езици. Ние обслужваме почти целия поток, който минава от Гаста и Бартери, на турски език, да се превод пред нас.
1: Гръцки имате?
0: Гръцки нямаме, за съжаление. Имаме италиански, имаме с немски, имаме с френски. Така че има доста млади хора, които 80% са висшисти, смятайте. Те са хора, млади, които обучени, знаещи, можещи. Има нерегламентиран, който граждан пита за някаква справка, примерно, който не е спешен сигнал, нали? В този смисъл. Или кое е времето, имат такива сигнали. Но има неверни, ако обърнем на неверните, които са, нали, в такъв смисъл реагират самите служби на тях, при посещение се установява, че неверен. Това е разхищение на ресурс. С тях, нали, се опитваме да се справяме. Имаме успехи, доста намаляха. Имаме специален служител, който се занимава с тези неща. Проверяват ги. Има актове по закона за 112. По принцип, комичните са такива, които са, примерно, за котите на дървета, като се качат такива сигнали, които, нали, гражданите, да, всички сме, нали, обичаме домашните животни, но искат много бърза реакция. Кога ще свали, кой ще реагира, нали, тия сигнали. Общината трябва да се намеси и стават такива комични ситуации, при които гражданите са недоволни, ама, нали, справяме се.
3: Чухте инженер Айхан Ферхат, началник на районния център 112 в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.